važiuodama plentu priekinės šviesas išjungia. Rankinio režimo neleidžia įsijungti.

Patreon.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Labai tarsi taktas skamba šitie visi laužyti ritmai dulksnojančiame ryte. 10 minučių po 7, sveiki įsijungę LRT Opus radiją. Mano vardas Marius Atmerka, kis muzikinė programa čia ką tik prasidėjusi ir su Machine Drum laužytais ritmais Only One ir su Near Archive prieš tai Superlust kūriniu bei Saul ir Ainiu šiandien viską su Wild and Free atidarė LRT Opus eteryje. Iki 10 valandos bendrausime, daug naujos muzikos šiandien turiu ir kad jau žadu tos naujos muzikos, tai jau vakar pristatyta Robin Fembot Mekatok remiksuota kūrinį. Čia jums toliau ir groju. Tai sugrįšiu ir su punkto fukatuką, sugrįšiu su išsamesnė orų apžvalga. Šiek tiek vėliau trumposios žinios sportas, daug sporto iš tikrųjų. Po vakar vakaro, tai sutiksim netrukus.

Kiekvieną kartą vis geriau man skambantis šis kūrinys. Robin ir Fembot. Mekatok remiksuotas kūrinys. Iš tikrųjų, Robin su Fembot išleido dvi remiksuotų kūrinių versijas. Vieną jų ką tik girdėjote, kitągi Mekatok su Robin Expression on Your Face. Irgi galvoju, artimiausiomis dienomis pagrosiu. Tuoj pratęsime su punkto. Atmerk akis LRT Opus eteryje, bet prieš tai artimiausių dienų orai. Sinoptikas Paulius Starkus, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad šiandien pragiedrulių gali būti dienos pradžioje rytinėse rajonuose, popietė. Vakarinėje šalies dalyje trumpam galės pasirodyti saulė, palis daugelyje šalies rajonų, nors kiekis ir neturėtų būti didelis. Taip pat stiprės vėjas iki 17 metrų per sekundę, oras šils iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį didesnių pokyčių nebus, naktį debesuotumas bus didelis. Pragiedruliai rytį daugelyje šalies rajonų turėtų palyti, bet vyraus nedidelis lietus. Tebe pūs gūsingas vėjas, o naktį bus apie 3-8 laipsnius šilumos. Rytoj dieną, nors debesų bus dar nemažai, bet pragiedrulių jums daugėti antroje dienos pusėje, labiau vakariniuose rajonuose. Lietaus jau bus mažiau, aprims vėjas, o ketvirtadienį dieną temperatūra pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių. Apie tai informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Fukatuka, punkto, netrukus ir Mogwai su Underground ir Iggy Popu. Gero klausimus.

0: Радіо ЛРТ Опус.
1: Designed to make money, but I want to make love.

Koks geras ir kiek svorio, muzikinio svorio turintis darinys Mogwai su Iggy Pop ir Underground. Čia baigia skambėti, turiu Ikan Hughes su Pink Noise ir lapkričio 20-osios orkestra auto erotinį portretą. Iš kart po jo ir trumposios LRT opų žinios. Kitą pusvalandį apie svarbiausius sporto įvykius čia pasišnekėsim.

Papus. Rusija surengė dar vieną didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kyivą, sukeldama didelius nuostolius gyvenamojame rajone ir smogdama keliems energetikos objektams. Pasak miesto mero, per ataką 9 aukštų namų žuvo mažiausiai 2 žmonės, 21 sužeistas. Pasak vakarų žurnalistų, ryte buvo girdimi bent 10 sprogimų, kelis kart buvo sutrikęs elektros tiekimas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas ir toliau dalyjasi žvalgybos informacija su Ukraina. Vatikanas skelbė, kad popiežiui Leonui 14 operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos trukusią operaciją jam pašalinta dešinio plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau grįžo į palatą. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reiklų komitete. Šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra tokių didžiųjų miestų. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalinės kuro kainas kelti vieną kartą per parą arba realiu laiku, o energijos skirstymo operatorių kompensuoti vartotojams, jeigu jie elektros neturės ilgiau nei 24 valandas. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimo priklauso, jeigu vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Jungtinėse valstijose sulaikytas Saudo Arabijos pilietis įtaisęs įrašymo įrenginį viename iš technologijų įmonės OpenAI biurų San Franciske. Įmonė teigia, kad įrenginį rado rugsėjo pabaigoje ir kreipėsi į federalinį tyrimų biurą. Jungtinių valstijų nacionalinės žvalgybos direktorius Jayus Claytonas sako, kad ši situacija pabrėžia, kodėl pergalė pasaulinėse lenktynėse dėl superintelekto sukūrimo yra nacionalinio saugumo prioritetas. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Darius Gudelio. Nepaisant to, kuris kandidatas iš kovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis. Ir apie orus šįryt šalyje be žemesnio lietaus temperatūra svyruoja nuo 5 iki 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 9-14 laipsnių. Vilniuje taip pat palis bus nuo 9 iki 11 šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7. LRT Opus.

Iškart po trumpų žinių ir Sababa 5 klausėme su Kokoročia, labai energingi Pidžin, jų debiutinis albumas Out National, ištraukai iš jo į Kanabore, baigė skambėti, dar daugiau energijos turime su Molek Welcome to the Jungle, 7 valandos 42 minutės Lietuvoje, visai netrukus sugrįšiu su sporto pranešimais. Istorinė Valdo Dambrausko treniruojamo Baku Saba klubo pergalė UEFA čempionų lygos pagrindinėme etape, Kauno Žalgirio nesėkmė Eurolygoje, žaidžiant su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia. Na, Lietuvos krepšinio klubams vakar sekėsi labai skirtingai. Vilniaus rytas patyrė skaudų pralaimėjimą FIBA čempionų lygoje, tai apie tai išsamiau visai netrukus.

Čia ir šiaurės airiai Kneecap Cold at the Top. Baigia skambėti, 10 minučių lieka iki 8 metų sportoje LRT opus eteryje. Ir nuo futbolo viskas šiandien prasideda. Valdas Dambrauskas su Baku Sabah iškovojo pirmą istorinę pergalę UEFA čempionų lygoje. Lietuvio vadovaujami Baku futbolininkai savo aikštėje 2-0 įveikė Prahos Slaviją. Sabah pelnė pirmuosius 3 taškus pajėgiausiame Europos turnyre. Pirmajame ture Dambrausko auklėtiniai, priminsiu, 0-4 nusileido Manchester United komandai. Kitas rungtynes Azerbaidžano čempionai žais spalio 20 dieną vėl namuose. Kart su Dortmundo Borussia. Na ir kiti įdomesni rezultatai. Su didesniais sunkumais nesusidūręs London Arsenalas. Namuose 3-0 patiesė Lilio ekipą iš Prancūziją. Polime ir toliau galingai atrodo Barcelona, kuri išvyko 4-1 nugalėjo Stambulo Galatasarayų. Rungtynės Stavangeryje tarp vietos Viking ir Müncheno Bayerno baigėsi lygiosiomis 3-3. Milano Inter 3-4 nusileido Briugės klubui, o Madrido Atletikas 2-0 nugalėjo Manchester United futbolininkus. Lietuvos moterų futbolo rinktinė antradienio vakarą užbaigė pasirodymą ateinančių metų FIFA pasaulio čempionato atrankoje atsakomosiose atrankos atkrintamųjų varžybų rungtynėse. Po pralaimėjimo Kaune 0-5, Tomo Ražanausko vadovaujamos lietuvės vakar Solnoje praleido net 10 įvarčių be atsako, taigi bendras rezultatas 0-15 prieš 8 vietą planetos reitinge užimančią Švedijos rinktinę. Lietuvės šį etapą pasiekė laimėjusios grupės varžybas ir pakilusios į B divizioną, kur jau kitą metą startuos UEFA moterų tautų lygos turnyre. Kitas iššūkis Lietuvos rinktinės laukia lapkričio mėnesio pabaigoje, kai rinktinė varžysis Baltijos turės turnyre. Antradienio vakarą Eurolygoje Kauno Žalgiris neprilygo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčiai 80-99. Kauno klube rezultatyviausias ir naudingiausias buvo Karsenas Edvardsas 20 taškų 18 naudingumo balų. Ignas Irgiūnas nugalėtams pelnė 7 taškus. Po pralaimėjimo Žalgirio strategas Tomas Masiulis pripažino varžovų pranašumo, minėjome ir prieš rungtynes, kad fiziškumas čia lems daugą. Taip ir buvo praėjusiais metais, jie buvo greitesni, fiziškesni ir pelnytai laimėjo. Turiu tai priimti ir judėti į priekį, kalbėjo Žalgirio strategas. Antradienio vakarą FIBA čempionų lygos rungtynės itin nesėkmingai sužaidė titulą ginantis Vilniaus Rytas. Bedantį puolimą išvykoje pademonstravusi Lietuvos komanda 65-93 neprilygo Nantero krepšininkams, tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Tuo metu Europos turės trečio turo rungtynėse Klaipėdos Neptūnas priėmė praėjusio sezono čempioną Breso Burgo klubą iš Prancūzijos, dviejų iki šiol nelaimėjus.

su C grupės komandų akistatoje pergalę paskutinėmis sekundėmis išplėšė Neptūnas 93-89. D grupėje Panevėžyje Lietkabelis nukovė vieną sezono favorito Andrejaus Trinkierio vadovaujamo Salonikų PO klubą 95-86. Donatas Motiejūnas svečiams surinko 2 taškus, buvęs ryto lyderis Markusas Fosteris pasižymėjo 21 tašku. Beje, mačiau, Andrė Trinkierį kalbėjo apie savo nuopelnus formuojant Žalgirio sudėtį ir na, daug jų prisėmė už praėjusio sezono žalgiriečių pasirodymą. Tai šios ir kitos naujienos išsamiau naujienų portale LRT LT ir be abejo svarbiausia žinia šiandien popiet. Sužinosime, kasgi toliau vadovaus Lietuvos krepšiniui, ar Rolandas Skaisgirys, ar Darius Gudelis, asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai. Tai kol kas tiek apie sportą, lieka 7 minutės iki 8.

Yeah.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Šią savaitę jau teko kalbėti apie The Darling Buds kolektyvą ir jų darbą Intruder. Kiekvieną rytą girdžiu jų muziką, tai vieną, tai kitą atmerkia akis programos valandą ir šis rytas ne išimtis. Juo prasidėjo antroji atmerkia akis valanda, kelios minutės prabėgo po 8, kalbant apie The Darling Buds, jei neklystu, 86-aisiais Velse susikūręs indie pop kolektyvas, štai tokia ilga jų istorija. Pasižiūrėkime į artimiausių dienų orus. Sinoptikas Paulius Starkus, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad šiandien pragiedrulių gali būti dienos pradžioje rytinės rajonuose, popietė vakarinėje šalies dalyje trumpam turėtų pasirodyti saulė, bet palis daugelį šalies rajonų, nors kritulių kiekis ir neturėtų būti didelis. Tiesa, šiandien stiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai ir iki 17 metrų per sekundę, o dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį didesnių pokyčių nebus, tebe bus vėjuota, artimiausią naktį apie 3-8, rytoj dieną apie 10-15 laipsnių šilumos. Išsamiau ir tikrai labai detaliai artimiausių dienų orai aprašyti šiandien naujienų portale LRT.

Ir dar vienas kūrinys, kurį tikrai dažnai grojame čia LRT Opus eteryje, vienoj gyvenantis amerikiečių indie roko kūrėjas Haydn Arp, Well Wisher, Wet Kisser. Rugsėjo muzika, tai rugsėjo pabaigoje pasirodęs ir neseniai mūsų fonotekoje atsiradęs Archive, naujas kūrinys britų progresyvaus ir elektroninio roko kūrėjai. Archive išleido kūrinį Not In My Name. Tai yra ir pagrindinis kūrinys iš to paties pavadinimo jau 14 Archive studijinio albumo, kurio sulauksime ateinančių metų kovo 19 dieną. Tai gero klausymosi.

Panda Bear, vokalas čia vėl atpažįstamas ir čia yra Bullion darbas kartu su Panda Bear, As It Is Never. 8:20, tęsime atmerkę akis jauna, bet tikrai jau spėjusi pasižymėti atlikėją ir debiutinį albumą išleidusi Uchiyara, debiutinį albumą Body Scanner išleidusi Uchiyara, jos kūrinys Holding On čia toliau, LRT Opus grojaraštį, tuoj pratęsime ir su Chinese American Bear, Dance, Dance, Dance. Plazmos dar dėl čia ir tada jau trumpos žinios.

Ukrainos pareigūnai teigia, kad po naktinio Rusijos puolimo Kijeve žuvo 3 žmonės, 2 Dniepropetrovsko srityje, dar vienas Zaporižės srityje. Didžiausi sprogimai fiksuoti sostinėje, skelbiama, kad Kremliaus pajėgos balistinėmis raketomis atakavo daugiabutį bei vienas svarbiausių Kijevo šiluminių elektrinių. Šįryt laikinai sustabdytas viešo transporto eismas keliose mikrorajonuose, vėluoja tramvajai. Šie pranešimai iš Kijevo atkeliavo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad vakar į Lietuvą grįžo pirmieji 100 Jungtinių valstijų rotacijos karių. Jie įsikūrė Pabradėje. Nuo ministro iki lapkričio vidurio Lietuvą turėtų pasiekti 2 batalionai, iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais. Prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai svarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Vatikanas skelbė, kad popiežiui Leonui 14 operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1,5 valandos trukusią operaciją jam pašalinta dešinio plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau grįžo į savo palatą. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo Katalikų bažnyčios vadovu. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalinės kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realiu laiku, o energijos skirstimo operatorių kompensuoti vartotojams, jeigu jis elektros neturės ilgiau nei 24 valandas. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jeigu vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Nepaisant to, kuris kandidatas iškovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinė rinktinė treniruos Dainius Adomaitis. Ir apie orus, šiandien šalyje daug kur palis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra įdienojus svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat palis bus nuo 9 iki 11 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT.lt. Akis.

0: Spalio 24-ąją muzikos magijos klube garsus meistras iš Indijos Ananda Gopal Das Baul užburs baulų muziką įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašą. Akomponuoja Kristė Elena Šlaje, vokalas tradiciniai instrumentai ir Adomas Šinkūnas bansurio fleita. Daugiau muzikosmagija.lt.
1: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Reivą perprasti su mane. Ritmo žiurkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada... Neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiurkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Labai gerai, čia po trumpų žinių su Honey Dijon pratęsime Satisfied kūriniu, o čia dar ir Ellos Minos Lose My Cool, gerda remiksuota kūrinio versija. Artėjame prie antrosios atmerk iki programos valandos pabaigos, bet prieš tai dar kviesiu tuoj klausytis ir LRT Opus verslo.

Ačiū, jau senas geras Fort Knox 5, How to Start a Band. 8:48 šalyje. LRT opus eteryje ir šiek tiek verslo naujienų. Antradienį gamtinių dujų kaina Europos TTF prekybos taške fiksavo naują šių metų rekordą. Kainas pakilėjo bent kelios ūmios priežastys, nors žiema prognozuojama šiltesnė, nesitikima, kad ji bus lengva. Dujų kaina Europoje pasiekė 86 eurų už megavatvalandę. 86 eurus už megavatvalandę naują šių metų rekordą. Verslo žinios ir pateikė trečiadienio Azijos akcijų biržose daugiausiai fiksuojamos augimas investuotojams laukiant naujų jungtinių valstijų infliacijos duomenų, kai kurių technologijų bendrovių akcijos kyla itin sparčiai. Taip pat apie tai, kad Europos Sąjungos biudžetą norima padaryti lankstesnį, kad valstybės galėtų greičiau reaguoti į krizes, tačiau kuo daugiau laisvės jos turės pačios perskirstyti pinigus, tuo sunkiau gali būti nepriklausomai patikrinti, ar lėšos panaudotas pagal paskirtį ir ar nebuvo piknaudžiaujama, rašo verslo žinios jose. Ir apie tai redakcijos skiltyje, apie tai, kad pasigirdo žinių apie trijose valstybėse, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse valstijose Niujorke, brandinamas idėjas teikti valstybinės maisto prekių parduotuves, atrodo toli mūsų neliečia, bet gal verta turėti omenyje, kad artėjant rinkimams į savo programas politikai prisirašo dar netokių nesąmonių, todėl jau iš anksto populistams nuoširdžiai patarime šią utopiją palikite nuošalyje, rašoma redakcijos nuomonių skiltyje. Ir arkliui aišku, kad tos valstybės iš tikrųjų nesumažins maisto tiekimo sąnaudų, tik paslėps dalį jų ir galiausiai už viską sumokės mokesčių mokėtojai. Kita tema, Vaidas Turauskas, logistikos bendrovės UAB Falkana vadovas, po vienintelės įmonės sąskaitos užšaldymo Revolut banke sako, kad nuo šiol atsiskaitimams turės mažiausiai 3 sąskaitas skirtingose bankuose. Įmonė galimybė naudoti savo lėšomis atgavo tik po to, kai situacija pradėjo domėtis verslo žinios. Europai siekiant sumažinti žaliavų priklausomybę nuo Kinijos, Briuselis tauriuosius metalus ir iš perdirbtų katalizatorių išgaunančią netoli Vievio įsikūrusią bendrovės Refinis gamyklą Europos Sąjungoje pripažino strateginiu projektu. Prognozuojama, kad iš viso atrinktiems 46 naujiems kritinių išteklių projektams visoje Europoje reikės daugiau nei 21 milijardų eurų investicijų. Lietuvos katalizatorių perdirbėjus Briuselis mato kaip priemonę kovoti su priklausomybe nuo Kinijos. Ir dar apie tai, kad mažmeninės prekybos ekspertės Dortės Wimmer teigimu Danijos Salin Group vis tvirčiau įsitvirtina Europoje kaip mažmeninės prekybos milžinė. Jos vertinimu ypač įdomu tai, kad grupė dabar reikšmingą prioritetą teikia ne maisto prekių segmentui. Tai žymi naujos Salin Group pradžią. Maisto prekių verslas tebėra variklis, tačiau nebūtinai vienintelis galutinis tikslas. Apie Pro Shop įsigijimą sako Wimmer, mažmeninės prekybos ekspertė. LRT LT verslas apie tai, kad nuosavas būstas, automobilis, restoranai, kelionės ir santaupos. Kiek reikia uždirbti, kad didmestyje šeima galėtų gyventi patogiai? Ekonomistų skaičiavimais, 4 asmenų šeimai Vilniuje tam gali prireikti apie 3,5-4,5 tūkstančių eurų per mėnesį. Nors jame siūlymas panaikinti statybą leidžiančius dokumentus statant dvibučius ar vienbučius namus, pasak įstatymo pataisų iniciatorių, taip siekiama sumažinti biurokratinį naštą, sutrumpinti pasirengimą statyboms ir palengvinti būsto perkamumą, tačiau kai kurie architektai pastebi, kad atsisakius statybos leidimo prieš įvykdant privalomos procedūras, tai nieko nepakeistų. Ir dar apie tai, kad į Vilnių atkeliauja dar vienas garsus tarptautinis kino projektas. Sostinėje pradedamas filmuoti naujas serialas Mergina su drakono tatuiruote, sukurtas pagal visame pasaulyje išgarsėjusi Stygo Larsono romaną. Tuo pat metu Vilniuje tęsiami ir švedų serialo Ten with a Flag filmavimai, dėl kurių sostinės gatvės virsta 2050-ųjų Švedija. Apie tai Made in Vilnius informuoja. Ir tiek versle dabar 9 minutės iki 9.

Taka, Rūta Moore ir visi bučiuojasi, ypatinga diena atlikėjai Rūta Moore, nes kaip tik šiandien oficialiai pasirodo jos naujasis albumas Turizmas. Iki šiol šias kelias dienas LRT Opus klausytojai turėjo išskirtinę galimybę pirmie išgirsti naujausius Rūtos Moore kūrinius, dar neatskleistus Rūtos Moore kūrinius, o šiandien atlikėjai užsuks pas kolegą Ramūną Zilnį į Be Filtro ir daugiau apie viską papasakos. Rūta Moore pristato naują albumą Turizmas, jame pirmą kartą visos dainos skamba lietuviškai. Asmeniškas ir labai jautrus pasakojimas tame albume apie meilę, apie artumo troškimą, šiuolaikinį emocinį turizmą, nuolatinį naujų patirčių ieškojimą, kai norisi pajusti, bet sunku pasilikti. Albumas ir kelia klausimą, ar mes iš tiesų norime nuolat keliauti ir vis dėlto ieškome žmogaus ir vietos, kur galėtume apsistoti. O lapkričio 7 dieną visas albumas atgis gyvai Vilniaus klube Tamsta, čia su didesne muzikantų instrumentalistų grupė Rūta Moore kvies pasinerti į gyvą muziką, dainų tekstus ir emocijas. 9:05 lietuviškos muzikos yra ir daugiau krenta iš Kristijono Ribaičio.

Čia buvo Rettenbacher's Orchestra su Jump Up. 13 minučių po 9 pagalvojau, kad kodėlgi dar nepagrojus ir naujienų iš Ghost Funk Orchestra Leave Me Alone. We Love Tway pratęsė LRT Opus atmerkę akis muzikinę programą Night Vision kūrinio. Tada ir dar vieną lietuviško kūrinį sugrosi, šį kartą bus Veiverio patogu gero klausimuose.

Buvo patogu pagalvojau, kad reikia pasidalyti dar vieną naujieną, bet tokia kur kas triukšmingesnė naujiena iš Australijos. 21 Bomb Salute, taip vadinasi, arba tiksliau taip vadinsis, ketvirtasis studijinis australų noise rock eksperimentinio džiazo dueto Party Dozen albumas, kuris pasirodys lapkričio 6 dieną. Party Dozen jau pasidalėjo keliais šio albumo šaukliais, vienas jų yra Euro Stomper, kviečiu klausytis.

0: Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistinės raketas, daugiau nei 120 puolamųjų dronų bei vadinamojo klajojančio tipo ginklus prieš energetikos ir kritinę infrastruktūrą Kijeve, jo rajone ir Charkive. Pasak Vladimiro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros 26 elektros sistemos objektuose ir 4 naftos bei dujų sektoriaus objektuose padaryta didelė žala. Kaip teigia Ukrainos lyderis, tai buvo sąmoningas ir demonstratyvus Rusijos balistinių raketų smūgis, nukreiptas prieš infrastruktūrą, kuriai taikomas Amerikos prezidento paskelbtas ugnies nutraukimas. Ukrainos lyderis Facebook'e rašo, kad Rusija dar niekada anksčiau nebuvo parodžiusi tokios akivaizdžios nepagarbos Vašingtonui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad vakar į Lietuvą grįžo pirmieji 100 jungtinių valstijų rotacijos karių, jie įsikūrė Pabradėje. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuva turėtų pasiekti 2 batalionai iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais. Parlamentinis audito komitetas svarstys, ar įpareigoti valstybės valdomą Ignitis grupę apsispręsti dėl jūros parkų projektų likimo. Siekiama, kad įmonė pasirinktų vieną iš 4 variantų, kuriuos jie numatė tyrime dėl pirmojo jūrinio vėjo parko įgyvendinimo. Vienas variantas yra įšaldyti projektą, antras nurašyti investicijas į nuostolius ir projektą uždaryti, trečias stabdyti planus dėl antrojo parko, susikoncentruojant ties pirmuoju, ketvirtas variantas – abiejų parkų plėtra tam tikromis sąlygomis. Vatikanas skelbė, kad popiežių Leonui 14 operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos trukusią operaciją jam pašalinta dešinio plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau grįžo į savo palatą. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Jungtinėse valstijose sulaikytas Saudo Arabijos pilietis įtaisęs įrašymo įrenginį viename iš technologijų įmonės OpenAI biurų San Franciske. Įmonė teigia, kad įrenginį rado rugsėjo pabaigoje ir kreipėsi į federalinį tyrimų biurą. Jungtinių valstijų nacionalinės žvalgybos direktorius Jayus Claytonas sako, kad ši situacija pabrėžia, kodėl pergalė pasaulinėse lenktynėse dėl superintelekto sukūrimo yra nacionalinio saugumo prioritetas. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Nepaisant to, kuris iškovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis. Ir apie orus šiandien daug kur palis, pūs gūsingas vėjas, įdienojus šils iki 9-14 laipsnių. Vilniuje taip pat palis bus nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9.
1: Opus.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: 10-asis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
2: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
3: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
2: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
4: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
5: Aš visada šalia.
6: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
7: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
6: Sekmadienį, 9 val. Vakaro, klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Čia ir Vitiups. Pasiklausime Who's Gonna Love You Now. 9:42. Kūrinys, kurio nespėjau sugroti ankstesnėje atmerkai kis programos valandoje, kuris vadinasi Texas Tea ir tai yra Keen Kavanagh darbus. Gero klausimuose.

0: LRT.
1: Треба, пані Тере!
2: Буде!
1: Пока, Буведе!

0: Čia LRT opus radijas, 10 minučių iki 10. Beliko atmerk akis, muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. Atsisveikinant, pagrosiu gal šiek tiek ramesnės elektronikos, nes na, paskutinė atmerk akis valandą turėjo tikrai triukšmingų naujienų, tokio noise rocko su elektronika, tai reikia dabar kažkaip tai pasukti ir į kitą pusę. Howie Lee jau esu pristatęs naują leiderį Sun You Gull The Rise Part 1. Naujas šio atlikėjo mini albumas, žymintis sugrįžimą į Londono įrašų kompaniją My Sun Discosh. Tai titulinį kūrinį, kaip tik jums turiu, Sun You Gull The Rise Part 1 iš Howie Lee. Čia buvo Marius, susitiksim rytoj 7. Gero laiko su LRT Opus, iki.
1: 大家是很明显的既然算了就一步步背着上高山下火海痛苦一直都追着目的已经燃烧黄不死就废着寂静已是给的朝夕的钟表摆着时间是风的沙丘

会担心吗？你们会喝大吧？合约里把房子设满，这个契约不难兑现吗？只要时间线。

魔鬼，夜晚的离去，跳着道德的舞蹈，半身上的烟道，站在生命星座边缘，哈哈大笑，你害怕的东西。

Campus.

Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Tradiciškai su jumis 10 valandą dienos pulsas ir Kamilė čia prie mikrofono laida, kuri tęsis iki pat 13 valandos būsim kartu. Klausysimės muzikos, be abejonės trumposios žinios ir informacija apie orus kiekvienos valandos viduryje. Vidurys ir savaitės mus pasiekia, tikiuosi, kad gerai jaučiatės, turite jėgų, mėgstu sakyti, kad nėra to, ko nepataisytų, geras grojaraštis, tai tik tikiu, kad kūrinių, kurie jums pakels nuotaiką arba išlaikys ją pakilę, tikrai šiandieną atrasite kartu su manimi. O čia pradėjome programą su Role Model, tikruoju vardu Tucker Harrington Pillsbury, amerikietis dainininkas, dainų autorius ir muzikinį kelią pradėjęs, na, labiau nuo tokių repo sąskambių, bet vėliau štai pasirinko gerokai melodingesnę kryptį ir gitarinį skambesį, atskleidė savo vokalines galimybes, taip pat ir, na, nestokojo tokių asmeniškų kasdienių pastebėjimų tekstuose. 2022 išleido savo studijinį pirmąjį albumą pavadinimo RX, dar po 2 metų pasirodė kitas albumas Kansas Anymore, kuris, na, jau tikrai vat tokį, kokį mes jį šiandieną girdime ir įtvirtino muzikos pasaulyje, o štai rugpjūčio 7 šiais metais pasirodė dar vienas albumas Chuck Timely and the Hourglass, kur dar labiau girdime tą amerikietiškąją singer-songwriter tradiciją ir šiek tiek folkroko ir šiek tiek country muzikos elementų, poproko galima išgirsti. Pavyzdys štai puikus iš šio albumo 4. Kūrinys, pavadinimas jo yra šiek tiek netradiciškas Love I You, apkeista tokia tradicinė anglų kalbos žodžių sakinio struktūra ir be bejonės, na, vis tiek kalbama apie tos pačius dalykus, apie meilę, apie artumą, apie išraišką jausmų. Beje, jeigu kartais pajutote kūrinio viduryje, kad kažkur tai išgirdėjau šitą balsą, tai tikrai taip gali būti, nes šio žmogaus dabar visur yra pilna ir ją galima matyti labai daugybėje skirtingų filmų. Daug vyksta šuršalo aplink ją ir jos kirpčiukus. Aš kalbu apie aktorę Dakota Johnson. Būtent jos balsas skamba kūrinio viduryje, tuo dialogo fragmentu, ir Dakota Johnson įrašas čia atsirado visiškai spontaniškai. Jai teko apsilankyti pas Role Model studijoje. Ir tiesiog produceris kūrinio pasiūlė jai juokais, ko ne, įrašyti tą dialogo partiją. Ir kadangi Dakota yra žinoma dėl savo tokio, na, betarpiškumo, be kita ko, kad yra puiki aktorė, ji taip pat yra ir režisierė, tai matyt kažkokį tai režisūrinį sprendimą čia ji išvelgė, ir tokia netikėta detalė, kuri labai išskiria šitą kūrinį iš visų kitų albumo kūrinių. Judėsim mes toliau su puikiai pažįstamais The Strokes. Jų tokia, na, įdomi evoliucija vyko ir įvyko 6. jų albume Reality Awaits, jis beje skambėjo ir LRT Opus savaitės albumo pozicijoje visai ne per seniausiai. Kūrinys Going to Babble On netrukus čia skambės. Pirmieji kontūrai šito kūrinio atsirado gerokai anksčiau, dar 2021, bet, na, užtrunka kartais laiko, kad kūrinys pasiektų tą versiją, kuri jau ar pasak autorių, ar galbūt net ir kažkokiamis jėgomis paties kūrinio yra ta, kuri turi išvysti dino šviesą. Sąmoningas toks ir kalbinis žaismas čia šioje frazėje, babble on, frazė, kuri reiškia, na, tuščiai plepėti, kažkaip nenustojant kalbėti, bet tuo pačiu čia šiek tiek žaidžiama ir su Babilono miesto metafora. Gero klausimo, čia The Strokes, Going to Babble On.

Čia ką tik nuskambėjo Deep Dish, elektroninės muzikos duetas iš Jungtinių Valstijų. Irano kilmės produceriai ir didžiai jį sudaro Ali Shirazinia ir Sharam Tayebi. 91-aisiais Vašingtone nusprendė kurti muziką kartu ir po truputėlį užėmė stiprią ir tokią na, labai svarbią vietą house'o muzikos scenoje, apskritai šokio muzikos scenoje. 98-aisiais jų debiutinis studijinis albumas Junk Science pasirodė. 2002-aisiais jie gavo ir Grammy apdovanojimą, beje, už Daido dainos Thank You remixą. Tokių remixų tikrai ne viena yra sukūręs, perdaręs ne vieną kūrinį ir Madonna, ir Janet Jackson, ir Cher. Šis duetas 2006-aisiais pasukęs skirtingais keliais, susitelkė į solines veiklas, 2014-aisiais vėl susibūrė bendram darbui ir 2026-ieji dabar mes turime naujausią jų singlą Physical per Armada Music išleistas rugsėjo pabaigoje. Turiu pripažinti, kad kažkada tai skambėjo Deep Dish labai labai įspūdingai, man dėja kažkaip paskutiniu metu gal šiek tiek ir to įspūdingumo mažiau, bet vis laikas smagu prisiminti tiesiog patikrintas taisyklės, kūrinys visai kažkaip gražiai čia suskambėjo, o judėsim toliau su Lina Alči. Tai yra alternatyviosios muzikos grupė iš Pietų Korejos, kurie na, tikrai turi labai įdomią ne tik tai pavadinimo istoriją, bet ir muzikos, kurią groja, kurią pasirinko kaip savo pagrindinę liniją, tai yra pasakojimo, dainuojamosis pasakojimo menas, korejiečių tradicinis menas pansori. Ir grupė pasivadinusi taip pat yra pagal pansori meistro Ali Nalči vardą. Keturi vokalistai, du bosistai ir būgnininkas. Štai tokia yra jų sudėtis. Jie atsisako harmoninių instrumentų, galbūt mums įprastų gitarų, klavišinių ir visa tai dėlioja būtent mano išvardytais instrumentais bei balsais. Išgarsėjo jie išleidę savo debiutinį albumą 2020 metais, o mes dabar pasiklausysim jų naujausio kūrinio Look at Me, Look at Me.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistines raketas, daugiau nei 120 puolamųjų dronų bei vadinamojo klajojančio tipo ginklus prieš energetikos ir kritinę infrastruktūrą Kyjive, jo rajone ir Charkive. Atakos Kyjive aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų 7 metų vaikas, 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, dar vienas Zaporižės srityje. Pasak Vladimiro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros 26 elektros sistemos objektų ir 4 naftos bei dujų sektoriaus objektuose padaryta didelė žala. Kaip teigia Ukrainos lyderis, tai buvo sąmoningas ir demonstratyvus Rusijos balistinių raketų smūgis nukreiptas prieš infrastruktūrą, kuriai taikomas Jungtinių Valstijų prezidento paskelbtas ugnies nutraukimas. Ukrainos lyderis socialiniame tinkle Facebook rašo, kad Rusija dar niekada anksčiau nebuvo parodžiusi tokios akivaizdžios nepagarbos Vašingtonui. Zelenskis dar kartą paragino Jungtinės Valstijas ir visus pasaulio žmonės reaguoti ryžtingai. Taikyti griežtas sankcijas Maskvai, skirti Ukrainai papildomus Patriot raketų gaudyklių komplektus. Vladimiras Zelenskis savo pareiškime priminė buvusio Jungtinių Valstijų prezidento Ronaldo Reagano mintį, kad taika gali būti pasiekta tik jėga. Savo ruoštų Rusijos kariuomenė pranešė, kad per naktį numušė per 900 Ukrainos dronų, iš kurių 180 netoli sostinės Maskvos. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Taivanas per ateinančius 20 metų sutiko nupirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamu naujų Aliaskos dujotekiu. Tai Trumpas sakė per susitikimą su šalininkais Aliaskoje. 1300 km ilgio dujotekio dujos iš didžiulių telkinių šiaurės Aliaskoje bus transportuojamos į pietus, kur bus paverčiamos suskystintomis gamtinėmis dujomis. Jungtinėse valstijose sulaikytas Saudo Arabijos pilietis įtaisęs įrašymo įrenginį viename iš technologijų įmonės OpenAI biurų San Franciske. Įmonė pranešime teigia, kad įrenginį rado rugsėjo pabaigoje ir kreipėsi į federalinį tyrimų biurą. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas patvirtino, kad 35 inžinierius buvo sulaikytas praėjusią savaitę. Jis OpenAI dirbo nuo pernai Liepos. Teigiama, kad jis įrašymo įrenginį užkišo už televizoriaus vadovybės pasitarimų kambaryje. Vaizdo kameros jį užfiksavo šalia šios patalpos ne vieną. Na kartą, nors jis leidimo dalyvauti ten vykstančiuose susitikimuose neturėjo. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Lino Šukytės Korsakės, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busilas teigia, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais. Vilniaus kibirkšties krepšininkės šį vakarą žais pirmąsias rungtynes Eurolygos turnyre po 12 metų pertraukos. Sostinės ekipa namuose priims Atėnų Atinaikos krepšininkės, tarp kurių buvusi Vilniaus komandos žaidėja Kamilė Nacickaitė Vanderhorst. Atrankos turnyra įveikusi kibirkštis ambicinga, anot krepšininkės Gabijos Meškonytės, patekti į stipriausią Europos turnyrą smagu, tačiau norisi parodyti gerą žaidimą. Rungtynės tarp Lietuvos ir Graikijos sostinių klubų nuo 19 valandos transliuos LRT+. Ir trumpai apie orus, šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai sieks iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien sviruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:34 minutės.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

De La Soul, viena iš tų grupių, kuri niekaip nesensta ir smagu visą laiką jų kūrinius išgirsti. Tikrai ir su kitomis legendomis prasilenkia keliai. A Tribe Called Quest, The Jungle Brothers ir tapę vėliau Native Tongues kolektyvo dalimi ir labai stipriai prisidėjo prie alternatyviojo hip-hopo plėtros. 89-aisiais dar išleidė savo debiutinį albumą, kuris tapo labai svarbiu būtent to stiliaus įrašu. Vėliau jau laimėjo ir Grammy apdovanojimą už bendrą kūrinį su Gorillaz, Feel Good Inc. Čia girdėjote kūrinį The Package, išleistas praėjusiais metais. Taip pat pasirodęs ir jų 10-ajame studijiniame albume Cabin in the Sky. Kūrinys produsuotas Pete Rock ir jame skamba visų grupės narių vokalai ir pasirūpinta, kad visi vienoje vietoje turėtų lygias teisės ir galimybės, o mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos, netrukus girdėsite Wanda iš Manchesterio, kilusi reperė, kartu su Renee Storms ir kūrinys Major P. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė, dienos pulso antroji valanda prasideda čia su Nothing But Thieves iš Southend-on-Sea miesto Essexo grafystėje Anglijoje nuo 2012 metų kuriantys ir debiutinį albumą išleidę po 3 metų veiklos 2015-aisiais. Vėliau tikrai pasirodė dar ne vienas leidinys, o šiemet mes taip pat sulaukėme naujo jų albumo Stray Dogs ir tęsiasi jų veikla alternatyviajame roke. A Different Kind of Happiness, kūrinys, kurio mes ką tik klausėmės, būtent iš šio albumo pasakoja apie žmogaus santykį su savo praeitimi, kažkokiais neišsipildžiusiais lūkesčiais, lyginimuose su dabartiniu gyvenimu ir čia pasakotojas pagrindinis herojus, vadinkime, kūrinio, sulaukia kelių telefono skambučių iš skirtingų savo gyvenimo etapų, iš jaunesnio savęs, iš būsimos savo versijos. Pokalbiai susiejo tos skirtingus gyvenimo laikotarpius ir kelia klausimus, be abejonės, apie pasirinkimus gyvenimo. Albumo Stray Dogs kūrimo metu, beje, grupė labai intensyviai kartu rašė naują medžiagą, tam skyrė 5 mėnesius darbo ir įrašams grįžo į Angelic Studios, kur buvo beje įrašytas ir jų pirmasis albumas, tai vėlgi ne tik tai kūrinyje gražios tokios skirtingų laikotarpių sąsajos, bet ir apskritai albumo įrašymo procese. Judėsim toliau su Stiffer, lietuviai, ir jų naujausias kūrinys šiais metais išleistas singlas Fade Away.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Michael Kiwanuka čia mus pamalonino, dar aš šiek tiek tokiais vasariškai, sakyčiau, skambesiais Summer Clothes, kurį jis ką tik nuskambėjo, vasariški drabužiai. Taip vadinasi, puikiai pažįstamas, manau, jums Michael Kiwanuka, pelnęs ir Mercury Prize prestižinę apdovanojimą būtent už albumą. Kiwanuka didžiosiamis raidėmis 2019 išleistas albumas, ne pirmasis ir tikrai tikiu ne paskutinis, nes buvo būtent šis kūrinys Summer Clothes išleistas spalio pradžioje, kaip jau visai netrukus be pasirodysiančio albumo Fudge, pirmasis toks šauklys, vadinkime, viena iš 12 šito naujojo albumo kompozicijų, beje, pradžioje įrašo, mes galime girdėti ir Čikorėje balsą, džiazo meistro.

čia turbūt ir jam pačiam, ir visiems kitiem, kurie ne tik tai muzikantai, ir apskritai visai geras priminimas, kaip gyvenime verta elgtis. O judėsim toliau su Adela, iš Slovakijos kilusi dainininkė ir dainų autorė, gimusi Bratislavoje, tarptautinė dėmesį atkreipusi į save 2023-aisiais, dalyvavusi tokiame muzikiniame projekte, kuriame buvo renkamos merginų grupės narės. Vėliau jau jį savo solinę karjerą tęsė ir prieš metus išleido debiutinį mini albumą. Daug elektroninių ritmų, sintezatorių, garsų jos kūryboje skamba, ir mes turėsim progą pasiklausyti dabar jos naujausio kūrinio pavadinimo Ain't in LA. Labai įdomi istorija šito kūrinio, nes čia ji kalba apie savo vaikystę, kuomet atrado savo mamos nuotrauką, kai jai buvo 18 metų, ir kaip jos mama pozavo kambaryje prie sienos, išklijuotos įvairiausiais pop artistų plakatais, kuriuos prisiveždavo būtent šios atlikėjos senelis, jos mamos tėtis iš Vokietijos, ir tas vaizdas ją taip paskatino susimastyti apie mamą ir tuo pačiu visas kitas jos kartos moteris, kurios turėjo labai didelių svajonių, bet na, ne visą laiką pavykdavo tas svajones pilnai įgyvendinti. Ir kritiškai čia ganėtinai kalbama yra apie tą tokį, na, sureikšminimą, vadinkim, Los Andželo kaip tokios muzikos mekos, kad kvestionuojamas čia įsitikinimas, kad, na, sėkmė ir talentas būtinai tik tai ten gali užgimti, bet ironiškai yra tai, kad kūrinys buvo įrašytas būtent Los Andželė. Tai pasiklausykime Adela kūrinio Ain't in LA.

Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistines raketas, daugiau nei 120 puolamųjų dronų Kyjive, jo rajone ir Charkive. Atakos Kyjive aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų 7 vaikas, 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, dar vienas Zaporižės srityje. Pasak Vladimiro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros, 26 elektros sistemos objektuose ir 4 naftos bei dujų sektoriaus objektuose padaryta didelė žala. Pasak pranešimo, atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad šiąnakt buvo apribota palydovinės komunikacijos Starlink tinklo veikla šalyje. Anot jų, dėl to buvo sutrikdyta kelių karinių operacijų veikla. Tokie ribojimai taikomi, kad terminalai nebūtų įmontuojami į ginkluotę tokią kaip dronai ar raketos. Starlink veikla virš Rusijos teritorijos yra blokuojama, todėl tai nepavyks Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių, tačiau gali turėti įtakos operacijoms palei fronto liniją ar Ukrainos teritorijoje. Tai, kad terminalų veikla yra ribojama, taip pat patvirtino Zelenskio patarėjas Sergijus Beskrensnovas. Paskutinėmis dienomis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino Ukrainą nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o Financial Times skelbė apie Vašingtono grasinimus nutraukti žvalgybinės informacijos tiekimą Ukrainai. Starlink valdančios kompanijos SpaceX vadovas Elon Musk sekmadienį tinkle X rašė, kad Zelenskis neva peržengė ribas. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Linos Šukytės Korsakė, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau nuo didžiųjų miestų. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busila teigia, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14 operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operacija buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į savo palatą. Operacija praėjo sėkmingai, tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas pareigas eis iki 2028 metų rudens, kai pasibaigs dabartinis olimpinis ciklas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Asociacijos nariai – tai Lietuvos krepšinio lygos, klubai, organizacijos, mokyklos ar sporto centrai. Remiantis įstatais, balsavimas bus atviras, nebent slapto narės ne mažiau nei trečdalis konferencijoje dalyvausinčių narių. Teisėta, jei joje dalyvaus ne mažiau nei pusė asociacijos narių. Neįlinė konferencija prasidėjo 11 valandą Kaune, tad naujasis Lietuvos krepšinio vadovas gali paaiškėti apie 14 valandą. Jau aišku, kad nepaisant to, kuris kandidatas iškovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis. Ir apie orus šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai sieks 17 m/s. Temperatūra sviros tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos.

It's kinda hard to explain, but I hope you can feel it too.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Nauja paroda.
2: Sveiki, norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
3: Tikra.
2: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
1: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
4: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
5: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Aš visada šalia.
7: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
8: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
7: Sekmadienį, 9:00 vakaro, klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Štai toks muzikalus manifestas iš Gorillaz, The Manifesto, taip ir vadinasi, kūrinys ką tik nuskambėjęs, beje, įrašytas kartu su Trainio and Proof, o mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos, dar šiek tiek pažįstamų vardų, čia netrukus Wahata nuskambės amerikiečių elektroninės muzikos duetas, labai charizmatiškas komikas, aktorius, be bejonės muzikantas Reggie Watts ir ilgus metus Los Angeles techno ir house muzikos scenoje žinomas John Tejada, būtent taip šių dviejų muzikantų pavardės sudėjus gimė ir dueto pavadinimas, tiesiog sujungus Watts ir Tejada gavosi Wahata ir bendradarbiavimas jų nuo 2016 metų tikrai labai džiugino ir stebina. Jie kartu susitiko visiškai atsitiktinai viename šokių muzikos renginyje, pasišnekėjo, atrado bendrą aistrą praėjusio amžiaus pabaigos house'o, Detroit'o techno, hip-hop'o, taip pat ritmo. Na ir nusprendė pamėginti kažką tai pakurti kartu. Dėl ko sakau taip nusprendė pakurti? Dėl to, kad jų iš esmės kūrybinis principas ir yra tuom žavingas, tuo spontaniškumu. John Tejada studijoje be bejonės, na, turint tokius labai preciziškus, gilius ritmus konstruoja, o štai Reggie Watts įneša savo turbūt, na, iš aktorystės, iš komiko karjeros atsinešęs improvizaciją ir naudoja labai savo įspūdingo diapazono balso tembrą, taip pat nevengia ir beatboxo technikų, be bejonės daug naudoja ir loopingo vadinamojo kilpinių pedalų skambesio. Vienas iš kūrinių žavintis ir mane Just to Survive jūsų dėmesį.
1: Jūs klausotės LRT Opus.
2: Don't know, but I'm willing to try. Yeah. If I don't know the answer, I don't try to act like I know something, like I don't know something, I gotta research something, yeah. If I don't know the answer, I don't act.

LRT Opus. Opus. Savaitė jau įpusėjo ir tik šiandien oficialiai yra išleidžiamas LRT Opus savaitės albumo rubrikoje besisvečiuojantis leidinys, bet skambantis jau mūsų eteryje nuo pat pirmadienio. Labai smagu ir džiugu, kad tai yra vėlgi lietuviškas leidimas, Rūta Mur ir jos naujausias albumas Turizmas, kuris kalba apie meilę, apie pasirinkimus, ir labai įdomi sąvoka naudojama pristatyme albumo emocinis turizmas. Tikrai, na, tokia šiais laikais, manau, visai neretai sutinkama, galbūt oficialiai dar taip neįvardyta, tai sveikinu Rūtą su to, kad sugebėjo kažkaip tai sudėti į žodžius tą nuolatinį ieškojimą ir judėjimą ir bandymą atsakyti savo, na, tai mes vis dėlto norim visą laiką tiesiog keliauti pro tas emocijas ir pro žmonės ar kažkur tai galų gale apsistoti. Bet Rūta tikrai pati papasakos plačiau jau šiandien. Vieną ji atvyks pas Ramūną Zilnį į laidą Be filtro, 14 valandą įsijunkite, nepamirškite pasiklausyti, nes, na, tikrai tikiu, kad bus aptartas ne tik tai ir reikšmių kontekstas, bet ir apskritai visas albumo įrašymo procesas. Be kita ko, albumas bus ir pristatytas gyvai lapkričio mėnesį, lapkričio 7 dieną Vilniuje Tamstojo, o mes kol kas klausomės vieno iš kūrinių kartu su Leon Somov, Aš ir tu.

Ką tik nuskambėjo Personal Trainer, nepriklausomo roko muzikos grupė iš Amsterdamo, dainų autorius ir dainininkas William Smith yra jos prieš akį ir na, tikrai daug gitarinės muzikos, tokios laisvos aranžuotės galima išgirsti jų diskografijoje, be kita ko labai giriami jų ryškus koncertai. Nežinau, ar tai padeda, ar nepadeda, bet ganėtinai dažnai keičiasi muzikantai šitame projekte, bet na, svarbiausia, kad tas pagrindinis autorius vis laiką išlieka ir tai turbūt ir na, padiktuoja skambesi šios grupės. Čia girdėjote kūrinį Moping, naujausias singlas, birželio 10 išleistas per leidyklą Bella Union, o mes netrukus klausysimės James Ivy, tai yra koriečių kilmės amerikietis dainų autorius ir muzikos prodiuseris, be kita ko ir atlikėjas, iš naujojo Džersio kilęs, bet Niujorke. Šiuo metu įsikūręs, pradėjo beje produsuoti muziką labai anksti, 13 metų, ir domėjosi labai stipriai elektroninę šokių muziką, vėliau jau įsitraukė į ir na, tokių ryškesnių, gal sakyčiau, skambesnių, kaip hyperpop estetiką, ir ankstyvuosiuose savo mini albumuose derino būtent tą elektroninę produkciją su labai alternatyviu skambesiu. Šiais metais štai išleido ir debiutinį studijinį albumą The Seams, atlikėjęs daugiau dėmesio nusprendė skirti gyviem instrumentam, mušamiesiam, gitarom, styginiam taip pat. Ir čia jau atsirado ir alternatyviojo roko, indie pop, šiugiais elementai. Jo naujausias singlas Liepos pabaigoje išleistas Morphine. Jūsų dėmesiui taip pat nugulės ir jo albume The Seams.

Lietuvoje 12 valandų 35 minutės, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad šiąnakt buvo apribota palydovinės komunikacijos Starlink tinklo veikla šalyje. Anot jų, dėl to buvo sutrikdyta kelių karinių operacijų veikla. Tuo metu siekdamos mažinti priklausomybę nuo amerikietiškojo Starlink palydovinio ryšio, Europos šalys kuria

savo alternatyvas. Visgi ekspertai pabrėžia, kad Starlink dominavimas akivaizdus, o europinės iniciatyvos imlios laikui. Pasak ekspertų, Rusijos karas prieš Ukrainą išryškino ne tik palydovinio ryšio svarbą, bet ir priklausomybę nuo vieno asmens bendrovės SpaceX vadovo Elon Musk. SpaceX vystomas Starlink tinklas turi maždaug 10 tūkstančių palydovų, tai daugiau nei pusė visų orbitoje esančių aktyvių palydovų. Reaguodama į situaciją, Europos Sąjunga ėmėsi kurti savo palydovinio interneto sistemą IRIS². Visgi Vilnius Tech Gustaičio aviacijos instituto prodekanas Laurynas Šišovas pastebi, kad europietiškosios sistemos veikla bus kiek kitokia. Planuojama, kad pirmieji IRIS sistemos palydovai į orbitą turėtų būti paleisti 2029-aisiais. Atskira karinė palydovinio ryšio sistema ėmėsi stiprinti Vokietiją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad vakar į Lietuvą atvyko pirmieji 100 Jungtinių valstijų naujos rotacijos karių. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuvą turėtų pasiekti 2 batalionai iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai svarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Vokietijoje prieš teismą stojo buvęs Ukrainos karininkas kaltinamas diversiją prieš dujotekius Nord Stream. Prieš 4 metus po vandeniu nugriaudėjo sprogimai apgadino Baltijos jūros dugnu Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotekius. Šis išpolis laikomas vieno didžiausių diversijos aktų Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kremliui 2022 vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalis siekia atsisakyti rusiškų energijos išteklių. Prokurorai teigia, kad kaltinamasis siekia visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių lėšų karinėms operacijoms finansuoti. Tuo metu Ukrainos prezidentas atmetė kaltinimus, kad jo šalis yra susijusi su dujotiekio sprogimais. Atsisveikinti su žurnalistu Henriku Vaitiekūnu galima šiandien nuo 14 valandos Olandų laidojimo namuose. 18 valandą užmirusi jį bus aukojamos mišios Petro ir Povilo bažnyčioje. Urna išnešama rytoj 13 valandą. Laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Atsisveikinti atvykstančių žmonės artimieji kviečia atsinešti po vieną baltą gėlės žiedą. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78 metus. Ir apie orus šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai sieks 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, pajūryje šiaurės vakarų vidutinio stiprumo gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakariniame pakraštyje, vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 38 minutės.

0: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregiais pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Tara Lily čia ką tik nuskambėjo, Jungtinėje karalystėje gyvenanti kūrėja iš Bangladešo, dar šaknis turinti ir na, tikrai nevenginti savo šaknų skambesių, panaudoti savo diskografijoje. Pripažinta yra tokių autoritetų kaip Gil Peterson ir bendradarbiavusi ne su vienu kitu žinomu alternatyviosios scenos atstovu, įskaitant ir King Cruel. Čia skambėjo Break the Motion, jos singlas naujausias išleistas per įrašų kompaniją True Thoughts, o aš tuo tarpu jūs paliksiu su Helen Ganya, tai yra dar viena labai įdomi samplaika skirtingų kultūrų, dainininkė, kurios šaknys yra tiek Škotijoje, tiek Tailande, yra dainų autorė, muzikos prodiuserė, anksčiau beje kūrusi sceniniu vardu Dog in the Snow. Skambės jos kūrinys At Least Once. Šiais metais taip pat įtrauktas ir į mini albumą Long Lost Highway. Vienas na, įdomiausių jos kūrybos aspektų tai yra būtent darbas naudojant tajų muzikos tradicijas. Ir šį albumą, kurdama muzikantė įtraukė nemažai tradicinių instrumentų, tarp jų tokį tajų ksilofoną, Ranat Ek, styginį instrumentą Sua Duang ir pučiamąjį instrumentą pavadinimu Pi. Iš pradžių labai daug eksperimentavo, atkūrinėdama šitų instrumentų skambėsi elektroninėmis priemonėmis, o vėliau vis tiek nusprendė visgi pasitelkti tikrus instrumentus ir būtent tradicinės muzikos atlikėjus, grojančius šiais instrumentais. Daug liejasi čia ir jos škotiško identiteto šiame mini albume. Pasiklausysime At Least Once, o tuo tarpu aš atsisveikindama jums priminsiu, kad pirmą valandą bus tik tai muzika. Visą valandą pietų musonas čia skambės iki pat 14, kuomet į studiją atvyks Ramūnas Zelnys. Jo laidoje Be filtro šiandieną svečiuosis Rūta Mur, kuri pristato savo naujausią albumą Turizmas, be kita ko skambantį ir LRT Opus savaitės albumo pozicijoje. O vėliau, kaip įprasta, 15 valandą popietė tęsiasi su kolegomis Unė Lensbergytė ir Vidu Černiausku laidoje Be problemų. Aš atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta, nuo 10 laidoje dienos. Gražios dienos ir iki.

0: Aš visą dašalą.
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
2: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
1: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Lietuvoje 14 valandų ir jau beveik 4 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę radio stotį LRT Opus. Čia laida, kuri vadinasi Be filtro. Mano vardas Ramūnas Zilnys. Kiekvieną trečiadienį tokiu metu su dideliu džiaugsmu, įkvėpimu ir malonumu kalbinu įvairius įdomius muzikos pasaulio žmonės. Šiandien eilinė štai tokia laida, bet to pačiu ir visiškai neeilinė, nes mes kalbėsimės su labai talentingu žmogumi, dainininke, dainų kūrėja, kuri šiandien turi jums visiems gerų naujienų. Prieš įjungdamas ją į mikrofoną, aš dar noriu pasakyti, kad viena iš priežasčių, dėl kurių mes čia šiandien kalbamės, yra naujas puikus muzikos albumas, kuris tik šiandien pasirodė visur, kur jūs galite legaliai pasiklausyti muzikos. Tai yra mūsų LRT Opus. Tuoj aš jums pasakysiu, kas. Bet gal dar geriau bus, jeigu kas tai yra, jums praneš štai šis garso įrašas. Čia ne tas garso įrašas, kurį aš ketinu jums pasiūlyti išgirsti. Štai kaip smagiai prasideda mūsų laida. Dabar aš jums iš tikrųjų paleisiu tą įrašą, kuris turėjo nuskambėti po šitos mano iškilios prakalbos laidos pradžioje.
1: Savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: LRT Opus.
0: Opus. Kai nutinka eteryje kažkokios nesąmonės, taip yra dar linksmiau, taip jūs esate visiškai įsitikinę, kad tai, ką jūs dabar girdite, yra visiškai gyvai. Ir jeigu to abejojat, tai įsijunkit internetą LRT LT, ten su vaizdu yra transliuojama šita laida, kaip ir visos LRT Opus programos. Gerai, užteks, reikia pasakyti, kas tai yra. Tai yra savaitės albumas, kurio dainos mūsų radio studijos eteryje skamba jau nuo pirmadienio. Tai yra balsas, kuris jau pradėjo šiandien laidą ir kurio neįmanoma supainioti su jokių kitų. Tai be jokios abejonės yra gera mano bičiulė, kolegė radio studijoje LRT Opus ir šiaip labai geras ir talentingas žmogus, Rūta Mūr. Jos naujas albumas vadinasi Turizmas. Rūta, valio, tavo naujas albumas pasirodė. Labas.
3: Labas, taip, pasirodė, su labai labai laiminga.
0: Tai iš karto noriu paklausti, jeigu šią naktį turbūt išėjo, ar ne, nes tose platformose interneto dažniausiai atsiranda vidurnaktį, tai žmonės, kurie nemoka miegot naktį, jie gali jau pasiklausyti tos muzikos. Jau gavai kokią nors žinutę ar komentarą ar ką nors nuo žmonių, kurie jau klausė dainų, kokią nors sveikinimą?
3: Tai buvo padėkų atsiųsta, kad kuriu ir paskatinimu kurti ir toliau.
0: Turizmas, griebkim iš karto jauti už ragų. Turizmas, labai geras albumo pavadinimas, kuris gali reikšti baisiai daug skirtingų dalykų. Ir ko gero, tai nebūtinai yra apie keliones į Turkiją arba apie japonus, kurie atvažiuoja į Lietuvą ir vaikšto mūsų šalies gatvėmis ir fotografuoja pastatus ir medžius. Kodėl toks pavadinimas? Ką reiškia turizmas?
3: Tai yra savotiškai apie keliavimą, tik tai apie kitokį emocinį turizmą, tokį keliavimą, kurį aš susidūriau su šia sąvoka, emocinis turizmas, prieš metus, galbūt net gvildendama jau į kokį konceptą galėčiau sudėti visą albumą. Ir supratau, kad man skamba gana matytai girdėtai tas emocinis turizmas, pati savo aplinkoje su tuo susiduriu, tarp draugų girdžiu, o ką reiškia ši sąvoka, tai iš esmės tai yra paralelė keliavimui, tik tai kai yra keliaujama per santykius kitus žmonės, bet nenorima įsipareigoti, pasilikti ir čia toks šiuolaikinis fenomenas kažkokio nepasėdumo, negalėjimo nustikti vienoje vietoje ir galbūt savočiko bėgimo nuo savęs.
0: Ar mes visi tai turim? Ar tu tai irgi pati viduje šiek tiek turi? Ar tu žiūri į tą emocinį turizmą kaip tam tikrą tokį dalyką, kurį tu stebi iš šalies ir tokių gal skeptiškų žvilgsnių? Ar tai vis dėlto yra apie kiekvieną iš mūsų šiais laikais?
3: Aš manau, kad tikrai negaliu sakyti, kad visi mes tai turime. Esu sutikusi žmonių, kurie labai tikslingai žino, ko ieško, randa ir būna. O aš pati, man teko irgi tapti emociniai turistai po ilgo laiko, kai aš supratau, kad aš niekaip negaliu įgyvendinti savo idėjos to vienintelio žmogaus, surasti tą vienintelį žmogų, su kuriuo galėčiau kurti tą gyvenimą ir būti kartu, kaip, na, dramatiškai pasakysiu, bet iki galo, iki pabaigos. Tai automatiškai ir mane pačią ir aplinkoje esančius žmonės, kiek stebėjau, va, tokie dalykai, kai nerandi sau tinkamo arba esi atstumiamas vieną, antrą, trečią kartą, kartais užtenka ir vieną stipriai gauti to atstumimo, prarandi tikėjimą ir pasineri į tos tokius laikinas kelionės. Nuvažiuoji, aplankai gražų kurortą, pasišildai saulėj arba kaip kokią meno galerijoje kūrinius apžiūri, pasimėgoji trumpam ir keliauji gyventi toliau savo gyvenimą.
0: O tu kaip žmogus esi, nes šią laidą be filtro mes šnekam čia visaip ir apie visus atvirus visokius dalykus, tu kaip žmogus esi prieraišus? Aš, pavyzdžiui, jeigu tu manęs paklausim, sakyčiau, aš prieraišus žmogus. Man, pavyzdžiui, tai, ką tu pasakoji, būtų gana turbūt sudėtinga pagal mano, nežinau, charakterio visą sandūrą.
3: Čia įdomus klausimas. Šiaip vietoms, pavyzdžiui, esu visiškai neprieraiši arba daiktams. Anksčiau gal būdavo, dabar laisviau žiūriu į tos dalykus, bet, nežinau, tas prieraišumas tokia sąlyginė būsena man yra, nes jeigu... Aš galiu prisirišti su prie žmogaus, tarkim, jeigu kalbant apie žmonės, kur santykis yra abipusis, šiltas, nuoširdus, atviras, pagarbus, bet jeigu, tarkim, įvyko pradžiai tas susitikimas ir toliau viskas išvirsta tą neigiamą linkmę, tai sakyčiau, man gana greitai atsiriša viskas, kas įmanoma.
0: Gal aš irgi užduosiu tą klausimą, žinau, kad tu ne per daug atvirauji apie savo asmeninį gyvenimą, bet turbūt nėra toks jau slaptas klausimas paklausti, o tai tas kitas žmogus tavo gyvenime dabar yra?
3: Taip, jis atsirado, tas žmogus, taip.
0: Bet šitas albumas ne apie tai, ar yra apie tai?
3: Ne, matai.
0: Dainos seniūras šitas.
3: Matai, Ramūnai, taip, albumai visada yra, iš esmės, kaip mano gyvenime vyksta, pastebėjau tokią tendenciją, kad parašau albumą, iš esmės jį rašau dvejus metus, jį tada išleidžiu ir jis jau būna apie praėjusius dvejus metus, tai, bet savočiškai kiekvienas albumas ir padeda tą tašką tai temai, ir su anais albumais lygiai taip pat buvo. Ir galiu pasakyti, kad rezumuoja tam tikrą prasme tą praėjusią etapą, tai ateityje galite laukti dainų ar albumų apie turbūt dabartį, dabar vykstančius dalykus.
0: Čia labai keista, nes kažkuria prasme labai keista, nes nėra taip, kad išleidi albumą, ar ne, ir tos dainos, nu vis tiek, aš nežinau, ar tu ten norėtų iki vakaro to albumo klausėsi, būni prisiklausius jau to albumo tiek, kad sočiai, bet jį reikės atlikti gyvai, bus koncertas, pristatymo albumo, bus ir daugiau koncertų. Ir kaip ir iš naujo išgyveni tai, apie ką ten galbūt rašyta, kur kažkada praeity buvo.
3: Mm-hmm.
0: Tau tas kažkada keisto dalyko, aš vis galvoju, ar ne? Pavyzdžiui, nu, yra artistų, kurie parašė Metallica, grupės, duosiu pavyzdį, grupės Metallica lyderis rašė dainą Nothing Else Matters ir rašė apie ilgesį savo tuometiniai gyvenimo ir meilės partneriai. Ir dabar kažkaip tai prieš keletą metų jo ten visiškai išsiskyrė ir visiškai ten kažkaip netgi ten negražiai, bet koncertuose ta daina visą laiką reikia groti. Tai būna tau irgi tokių kažkokių situacijų, kur tu dainuoji dainą ir kažkaip, nežinau, atsiriši nuo jos? Tai galvoji, čia tiesiog daina, kurią aš dainuoju dabar. Dabar jinai kitaip man skamba.
3: Taip, anksčiau aš gal būdavau labai linkusi koncertų metu įsijausti iš naujo, išgyventi tas emocijas. Dabar aš tikrai labai taip suvokiu aiškiai, kad tai yra retrospektyvai. Aš su tuo, tai jau esu išgyvenusi, aš tai dažnai, jeigu skaudesnės tos patirtis, nemalonios, žiūriu su tokiu savotišku iš tikrųjų nesuku galvos. Ir kitas dalykas dar yra tas, kad kiekvienas kūrinys yra toks gyvas organizmas, kad gali net įgauti naują kažkokį, naujas prasmes atliekant jį. Kaip pavyzdžiui, vienas iš kūrinių šiame albume Turizmas nebenoriu. Tai jame yra tarsi džiugi tokia nuotaika, tarsi prašai pasilikti, bet po to aš supratau, kad tai kaip tik yra pasilik savo. Net nebeprašymas likti, bet kaip tik prašymas nutolt. Tai čia irgi, kai kūriau, visiškai kūriau tą prasme, kad pasilik, neišeik.
0: Mes išgirdome jau šiandien vieną iš albumo dainų. Visiems mūsų klausytojams, dar kada primenu, su Rūta Mūrme, šiandien šnekučiuojamės apie šiandien išleistą albumą Turizmas. Dar nepaminėjau, kad mes turime elektroninio pašto adresą befiltro@lrt.lt. Jeigu jums šaus į galvą koks nors klausimas Rūtai, galite parašyti tuo elektroniniu paštu ir aš būtinai tą klausimą perskaitysiu eterį, jeigu jis bus gražus ir be keiksmažodžių ir mes galėsim jį ten skaityti. Bet pirma daina šiandien buvo Visi bučiuojasi.
3: Mhm.
0: Kas tai visi?
3: Tai visas pasaulis išskyrus mus.
0: Mm-hmm.
3: Ir čia toks retorinis klausimas, kodėl mes dar nesusitikom ir to pačiu toks karštligiškas lyg kometa skrieju aš pas savo tą žmogų, jo ieškodama. Na, čia mano tokia interpretacija, žinoma, kiekvienas klausytojas gali savaip suvokti šį kūrinį.
0: Tavo ausimis, kaip šitas albumas yra kitoks, jeigu jis apskritai yra kitoks, negu ankstesni. Ta prasme, tu kėlėsi jau kažkokių, tai nežinau. Tavo galbūt kūrybinė arsenalė, muzikinė arsenalė kažkas yra atsiradę kitaip. Ar vis dėlto tai yra, va čia yra ta Ruta Moore, kurią mes žinom, mylim ir pažįstam. Ir tai tiesiog yra naujas melodijos, nauji tekstai. Ar vis tik yra kažkas, kas tavo požiūriu yra kitaip šitam albume?
3: Manau, kad labai organiška tasa vyksta. Tikrai nėra nieko radikaliai kitaip. Tie, kas mane žino ir klauso, manęs tikrai lengvai atpažins tą braižą. Jis nepaleidžia manęs, vis dar liejasi iš to šaltinio, būtent taip, kaip liejasi, kaip ir girdite. Ir niekada neforsuoju būti kitokia, tiesiog leidžiu plaukti tam, kas eina iš manęs. Ir taip lieku griniausia prieš save ir prieš klausytoją be abejonės.
0: Tai nebuvo to tokio, žinai, kartais būna artistai tam tikru karjeros metu, kai jau yra išleista keletą albumų ir aš tai labai dažnai pastebiu. Ta prasme, atsiranda toks, gal reikėtų čia kokią, nežinau, country muzikos dainą įrašyti arba kažką, kad truputį, nežinau, nustebint klausytoją arba pasirodyt labai tokio originaliu šitoj vietoj ir kažkaip tai, kad jiems visiems truputį išmuštų saugiklius. Tu dar iki to etapo neprieėjai, kiek suprantu, kur paįsidirbinėkim truputį, kad būtų keista.
3: Ne, iki country dar nepriejau, ar hip-hopo, ar dar kažko. Ir nemanau, kad, na, manau, kad jeigu kyla žmonėm tokios mintis, nebent tai visiškai yra apskaičiuotas priekybinis produktas, kadangi man muzika ne apie tai yra, bet jeigu kažkada mane pašauktų tą kryptimį, aš tikrai ją eisiu, nes aš neturiu kito pasirinkimo. Negaliu priešintis tiesiog. Niekam, kas ateina ir prašosi būti sukuriami tie kūriniai.
0: Aš esu prisimenu, tikrai, kad mes kalbėjom apie tavo kūrybos procesą ir tu kalbėdavai apie tą savo studiją, savo ramybę, savo susikaupimą, savo procesą. Jis kaip nors keitėsi, šitas albumas irgi yra padarytas taip pat. Ta prasme, tu, kompiuteris, instrumentai, ramybė, nežinau, arbatos padalis. Ar kažkaip, niekas nėra kitaip, nėra tas atvejis, kai einam dabar pas kažkokį tai prodiuserį ir ieškam kažkokio tai kitokio visiškai skambesio, ten kažkaip ir keičiam procesą, darom dainų rašymo stovyklą, čia ne taip yra šitas albumas.
3: Ne, stovyklų nevyko, aš vis dar esu absoliuti individualistė, viskas sukurta mano studijai buvo, prodiuseriai jau yra tas užbaigiamasis man etapas, kur reikia sukultūrinti patį kūrinį, kad jisai maloniai ausims skambėtų, niekas nei per garsiai, nei per tyliai. O visa kita tai taip liko taip pat ir irgi nemanau, kad keisis. Kažkaip man atrodo pakankamai svetimas. Nors esu buvusi su Leonu Somu vienoj mūsų kūrybiniam išvažiavime, tai tikrai buvo labai smagus ypatingas laikas, kai tu specialiai kažkur išvažiuoji, pasiskiri tam tikrą laiko tarpą ir ten kuri. Bet iš tikrųjų, ar tai kažką davė, tai aš nemanau, visgi man toj vienatvėjai su savimi savo procesuose maloniau yra ir tikslingiau aš išreiškiu tai, ką noriu išreikšti.
0: Be jokios abejonės, jeigu lyginsim su tavo ankstesniais albumais, ryškus akcentas šį kartą yra lietuvių kalba.
3: Taip, pirmas mano albumas, esu EP, trumpametražį albumą išleidusi lietuviškai, bet pilno metro. Šis albumas yra pirmas lietuvių kalba. Kažkaip nuo saugo širdį prasidėjo, tarsi pramušė mano tą lietuviškų tekstų rašymą ir aš kažkaip nebesistabdžiau jau. Tai šis etapas toks, jo, lietuviškas.
0: Bet čia gali būti kaip su grupe Garbanotas, aš suprantu, kad tu labai toliai priekį nežiūri, kur mes dabar buvom čia šitoj studijoj visai neseniai. Ir jų irgi yra istorijoje taip, kad angliškas, tada lietuviškas, tada vėl angliškas. Čia nėra tokio, kad įvyko lūžis mano gyvenime ir aš supratau, kad šita kalba labiau suprantama gal klausytojams ir taip toliau. Ir aš noriu iš kažkokio tai tokio, net neišskaičiavimo dalykas, žodžiu, tau. Tai tiesiog.
3: Ne, toli gražu, čia vėl tas pats. Jeigu plaukia, tai aš rašau, dabar aš jau turiu nemažai sukūrusi angliškais tekstais kūrinių, jau ruošiuosi, visada ruošiuosi į priekį, čia nėra išleidę albumą ir tada galvoju, na, kas toliau, visada tas procesas, jisai nenutrūkstamai tęsiasi, tai manau, kad kaip tik lietuviškas šitas inkliuzas galbūt net bus pirmas ir paskutinis, galiu taip dramatiškai pasakyti, bet gal ir ne, pažiūrėsim.
0: Kol kas nieko nežinai, mes niekas nežinom, mes nežinom, kas rytoj bus. Mes žinom, kad bus šito albumo pristatymo koncertas, apie tai mes būtinai pakalbėsime šiandieną, pakalbėsime ir apie daug kitų dalykų, tam tikrų pokyčių tavo ir profesiniam kelyje, ir gyvenime, bet jeigu jau, laida yra gyvas organizmas, jeigu jau užsiminėjai apie dainą, kuri vadinasi Nebenoriu ir kuri pradėjus rašyti vienai, patrodė, paskui jau kažkaip kitaip, visiškai jos prasmė, gal būtų prasminga dabar jos ir pasiklausyti, kad mūsų klausytojai sakytų, jie čia kalba apie muziką, o nepaaiškina, mes norim paklausyti, kaip čia skamba. Tai paleidžiam šitą kūrinį gal?
3: Pirmin.
0: Paklausom šitos dainos, likit su LRT Opus, tuoj grįšim į eterį ir tęsim pokalbį su šiandien naujo albumo Turizmas išleidimą švenčiančia Rūta Moore.

0: LRT Opus eteryje laidoje be filtro ką tik nuskambėjo Rūtos Mur kūrinys, kuris vadinasi Nebenoriu iš naujo albumo, kuris vadinasi Turizmas, albumo, kuris pasirodė šiandien. Mes šiandien visą valandą laidoje be filtro klausomės muzikos iš to albumo, aš nekučiuojame su Rūta Mur. Jeigu norit prisijungti prie pokalbio, parašykite elektroninio pašto adresu befiltro@lrt.lt ir bet kurį jūsų klausimą, kurį jūs parašysit, aš būtinai eteryje užduosiu Rūtai. Vienas įdomus pokytis, apie kurį man irgi labai įdomu kalbėti, yra tai, jog po keletą metų pertraukos, jeigu aš teisingai suprantu, iš esmės tu grįžti prie nepriklausomos atlikėjos kasdienybės, nes ne vienus metus darbavaisi su gerai žinoma muzikos vadybos, leidybos kompanija ir šitas albumas Turizmas, jeigu aš teisingai suprantu, yra jau leidžiamas tavo savarankiškai. Kas čia nutiko ir kaip čia viskas pasikeitė ir kaip tu kaip jautiesi vėl būdama nepriklausoma artiste, kurią buvai ne vienus metus.
1: Taip, 5 metus dirbome kartu su Creative Industries ir iš tikrųjų labai stipriai užaugau su jais ir be abejonės kelias visoks buvo ir daug patyrėm ir daug tų lūžių, o šis albumas Turizmas, tai taip, dalis kūrinių dar buvo su buvusia vadyba, kuriami būnant su buvusia vadyba, tai iš esmės pusė albumo jau yra nebe su jais, bet taip, savarankiškai šį albumą išsileidau, tikrai labai linksmas procesas. Supratau, kad rudenį turbūt daugiau albumo neleisiu, nes vasara labai labai ir taip yra intensyvus laikas, o dar ruoštis albumui tai yra tikrai ką veikti, tai manau nuo šiol klausytojai galės laukti kito albumo tikrai pavasarį, nebe rudenį.
0: Tai tavo labai pilnos rankos reikalų ne tik muzikai kurti, bet ir, nežinau, užsakinėti vinilinės plokštelės fabrike.
1: Taip, taip, yra to tokio biurokratinio darbo daug dabar, bet aš kadangi visada jaučiausi pakankamai dvilypę ir gebanti daug dalykų daryti ir pakankamai gerai, tai man nebuvo kažkoks didelis iššūkis, net ir dirbant kartu su šita vadybinė įmonė, aš būdavau visą laiką labai stipriai įsitraukus į procesus, tai kažkaip jaučiuosi, kad nežinau, žinau, kaip vyksta dalykai, žinau, ką reikia daryti, ar iššūkių tai man kelia, tai be abejonės, ar man šiek tiek tai galimai trukdo kūrybai irgi galbūt, bet vėlgi dabar tas etapas yra toks, aš pati jį pasirinkau ir pažiūrėsim, kas bus toliau.
0: Dar vienas dalykas, apie kurį labai norisi pakalbėti, bet aš to išduosiu tą klausimą, bet dar vienas dalykas, aš jau paminėjau vinilinę plokštelę, tai bus ir tas formatas, be kurio dabar nelabai įsivaizduojamas.
1: Taip, bus vinilinė plokštelė, nusprendžiu iš tikrųjų neleisti didelio tiražo, bus tik tai 200 vienetų šios plokštelės ir nežinau, kažkaip jaučiu, kad kai yra didelė pasiūla, tada tampa gal nebe labai aktualu ar įdomu, o aš noriu, kad plokštelį įsigytų tikrai tik tie, kurie to nori ir įsidėtų į savo kolekciją, nes žinau, kad yra žmonių, kurie net nuo 20 metų mano pirmo fizinio albumo kasetes turi ir dabar galės 3 albumą turėti vinilinės plokštelės formatu ir šį kartą su šiuo albumu taip pat sukūriau ir pirmą kartą atributikos turėsiu ir tai toks ypatingas daiktas su labai gilia mintimi, na, man gilia, tai yra raktų pakabukas, kur tokia, jeigu įsivaizduojat, rombo formos ištesto tokio kaip motelio senovinio Amerikos ir žodžiu ten yra kambario numeris parašytas ir aš kažkaip galvojau, kad tas raktų pakabukas galėtų tapti tarsi simboliu nuo to kambario, kurį mes kiekvienas turime savyje ir galime į jį nukeliauti tuo metu, kai jaučiamės galbūt ar apleisti, ar labai vieniši šiame pasaulyje ir galbūt tame kambaryje ne tik sutikti save, bet ir išsigryninti, koks yra tas žmogus, kurį sutikti nori.
0: Mhm. Koncertas yra, žinoma, ta pagrindinė šventė, nes šiandien tai yra šventė internete, o koncertas bus šventė su žiūrovais. Pakalbėkime truputį apie tai, kadagi bus galima albumo Turizmas dainas išgirsti gyvai.
1: Albumo pristatymą ketinu surengti lapkričio 7 dieną.

tamstoje Vilniuje, tokioj irgi pakankamai kameriniai, jaukioj aplinkoj, pasirinkau ją labai sąmoningai irgi dėl to paties kiekio ir jaukumo pavasarį paskutinį kartą ten

0: bus, nes aš tai pabūsiu dabar toksai ironiškas, nes mėgstu toksai būti. Albumas trunka 30 minučių, vadinasi, darau tokią prielaidą, kuri man dabar sukasi galvoja, kad ne tik šito albumo dainos bus tame koncerte, nes net ir su pakalbėjimais tarp dainų vis tiek gausis kokias 45 minutės, o klube Tamsta dažniausiai mėgstama, kad būtų šiek tiek ilgesnis koncertas.
1: Ta.
0: Tai kas su tavim bus scenoj, ar tai bus tu viena ir elektronika, ir kažkai, ir įrašas ten, ir samplai, ar bus muzikantai kažkokie, žodžiu, kas ten bus ir kas per repertuaras nusimato?
1: Taip, čia man buvo, teko pakrapštyti galvą, pagalvoti, ką čia daryti iš tikrųjų, kai pamačiau, kad albumas vos pusvalandis, taip labai tendencingai šio laikinės muzikos atžvilgiu, bet patį albumo pristatymo konceptą aš nuo pradžių žinojau, kad noriu padaryti jį kaip savotišką kelionę, įtraukti klausytoją, žiūrovą į savo tą pasakojimą, visą istoriją ir planuoju laikytis iš tikrųjų tokio eiliškumo, kaip ir yra dainos surašytos pačiam albume, kaip išleistos, nes visgi tai pasakoja istoriją, o į tarpus, net ne į tarpus, kas į repertuarą jais dar, tai ketinu atlikti, pavyzdžiui, aš ir tu kūrinį, originaliai jis man šiaip gimė anglų kalba, tai bus galima išgirsti įvairių variacijų šio albumo, kas skambėjo šiek tiek kitaip, arba kūriniai, kurie taip ir neišvydo dienos šviesos, galbūt niekada ir neišvys, nes jie iš esmės užbaigti yra ir aš noriu jiems irgi tokią savotišką duoklę atiduoti, nors jie ir nepraėjo mano filtro, kad patektų į albumą.
0: Mhm. Kalbant apie kūrinį aš ir tu, mes vėlgi labai gražiai išeina taip, kad vis tu kalbi, va, kažką pasakai ir man kaip tik kažkaip pasispaudžia mygtukas ir aš galvoju, kad mes jau greitai paklausysim šitą kūrinį. Albume yra kūrinys aš ir tu, šitas kūrinys jau yra kaip ir pažįstamas klausytojams, nes aišku, su Leonu Somovu buvo šitas kūrinys rašytas. Čia ta pati versija albume, ar ne?
1: Taip, taip,
0: ta pati versija.
1: Lygiai ta pati.
0: Ir su Leonu Somovu tu jau esi ne kartą padirbėjusi įvairiuose kontekstuose. Galų galia tas pats kūrinys Saugok širdį irgi atsirado su juo bendradarbiaujant.
1: Mm-hmm.
0: Kas tarp jūsų šiuo metu vyksta? Ar nieko? Ar jau tai yra kažkoks etapas, kuris nutiko? Ar kada nors dar gyvenime gali nutikti? Ar jūs tiesiog nusprendėt, kad užteks mums kartu kažką čia daryti, groti ir dainuoti ir dabar einat skirtingais keliais?
1: Taip, šiaip planų didelių ateičių neturime, bet Leonas padėjo man užbaigti albumą Turizmas iki pat galo ir taip pat nepaslaptis, taip, du kūriniai pačiam albume yra kaip jau mūsų bendri darbai, Saugok širdį ir tas minėtas aš ir tu.
0: Kaip to pačiai dabar skamba kūrinys Aš ir tu, kuris aš žiūriu į mūsų kalendorių LRT Opus grojaraščiuose, jis pasirodė mūsų visam šitam eteryje 2025 Liepos mėnesį. Mhm. Vadinasi, šitas kūrinys pažįstamas jau yra klausytojams pusantrų metų beveik.
1: Mhm.
0: Per tiek laiko gali pradėti žiūrėti tą kūrinį ir galvot, čia kažkaip vientisai jisai čia su to albumus, ką man ne vientisai, būna žmonių, kurie iš vis palieka kaip praėjusi kažkokį tai etapą. Mm. Tau dar labai patinka ta daina, kiek aš suprantu.
1: Patinka man tas kūrinys, taip, ir šiaip vėlokai čia atsidūrė pas jūsų duomenų bazėje šitas kūrinys, nes šiaip išleistas.
0: Tai gal
1: čia
0: netaip parašyta, žinok, galimai, gal aš netaip perskaičiau.
1: Šiaip dar seniau jis išleistas, jau 2 metai to jam su kapsės. Išties ypatingas kūrinys, kaip ir minėjau, pradžioj jis man gimė angliškų tekstų ir priedainis nebuvo aš ir tu, o buvo I will fly, aš skrisiu ir... Bet kažkaip nusprendėm, kad jau pradėjom tą lietuvišką gaidą, tai jie ir pratesime, kaip tik buvo, atsimenu, prieš kalėdinis laikotarpis ir man atrodo, tas kūrinys turi labai tos tokios šventiškos, ramios, jaukios dvasios, kurią dar galbūt kažkas užčiapė per kalėdinius maratonus.
0: Žinok, jau parduotuvėse, kai kuriuose galima rasti kalėdinių dekoracijų.
1: Dėja,
0: buvau,
1: mačiau.
0: Tai. Buvau jau labai nustebęs, galvojau, dar Helovynas nepraėjo, jau yra kalėdiniai kažkokie tai dalykai. Aš jau nusipirkau marcipaną tokį kažkokį pats, nesuprasdamas, kad ten jau kalėdos pasirodo ant jo kažkoks žaisliukas nupieštas. Tu dar nejauti prieš kalėdinės nuotykus.
1: Ne, aš kalėdų iš viso nesureikšminu.
0: Tau nelabai.
1: Ne, man tos šventės aš laukiu, kol jos praeis ir man paprastos dienos labiau patinka.
0: Kalėdų seneliui nerašai laiškų?
1: Ne, jau per nelyg suaugusi su tam.
0: O jeigu reikėtų parašyti, ko paprašytum?
1: Ko paprašyčiau?

0: Geras klausimas, ko aš galėčiau paprašyti. Gal paprašyčiau elektrinės gitaros, kurios vis niekaip neprisiruošiu nusipirkti, nes nežinau, ar ji man reikalinga, tai jeigu jau gaučiau dovanų, tai ir turėčiau.
1: Bet tai tu galėtum tada per koncertą išėti į sceną, užpjaudžinai, kaip, nu, kaip pelenai, kaip poliarizuoti stiklai tokio gero retro tokio per kokį nors kūrinį ten.
0: Man vis atrodo, kad turi puikiai išmanyti instrumentą, kad galėtum neštis jį į sceną ir aš kaip kažkada mokysius gitarą groti, man, nežinau, ranka nekyla pačiai imti instrumentą į rankas, nes nesijaučiu aš taip gerai įvaldinti, tai mieliau pakviesiu labai profesionalius kolegas pabūti su manimi scenoje, vietoj to, kad pati bandyčiau kažką brazdinti.
1: Tai tau leidus, mes gal perinam prie kūrinio vėl, grįšim paskui dar ir dar ne vieną kartą išėsim į eterį ir kalbėsim toliau apie albumą Turizmas. Priminkim dar vieną kartą tiems, kurie blogai įsimena skaičius. Kada albumo pristatymo koncertas?
0: Lapkričio 7 dieną, Tamstoje, Vilniuje.
1: Ir čia bus lapkričio 7 šeštadienis, tai šeštadienį yra diena, kai žmonės mėgsta išeiti į miestą, į rudenėjantį miestą. Ir Tamstai yra gerai, kad tai yra viduj, šilta, gera aparatūra, jaukia aplinka. Ir ten bus Rūtos Mūr albumo Turizmas pristatymas. Klausom kūrinio Aš ir tu, kuris jums gerai pažįstamas, bet tai tikrai nepriežastis jo dar kartą nepaklausyti. Jo labiau, kad jisai, man atrodo, tikrai užima svarbią vietą naujame Rūtos Mūr albume. Daina jau skamba LRT Opus bangomis su dideliais linkėjimais Leonui Somovui, žmogui talentui, žmogui orkestrui, žmogui garsui. Žmogui sintezatoriui, žmogui kompiuteriui, žmogui su barzda, žmogui stileivai, žmogui, kuris yra tiesiog žmogus iš didžiosios L, kaip tikras Leonas Somovas, kūrinys Aš ir tu, kuriame galimai Rūta ir dainuoja apie save ir Leoną Somovą. Galim šiandien
0: galvoti. Tikrai taip.
1: Gerai, klausom, viskas, grįžim į eterį. Linksma laida šiandieną, man patinka, kaip tai būna. Tuoj grįžim į eterį ir toliau šnekučiuosimės su Rūta Mūr, niekur nepabėgit.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: 10. Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
2: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojų apdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.

0: be filtro.
1: Grįžtame į laidą be filtro, kurioje šiandieną svečiuojasi dainininkė Rūta Moore ir su dideliu džiaugsmu šventiškai nusiteikėmės klausomės naujojo jos albumo, kuris vadinasi Turizmas dainų. Albumas pasirodė šiandien, albumo pristatymo koncertas lapkričio 7 dieną Vilniuje klube Tamsta. Albumas, apie kurio gimimo aplinkybės mes jau nemažai pakalbėjom, ateina metas laidoje, kai aš turiu paklausti ir kokio nors labai kvailo klausimo. Tai kvailas klausimas yra, įsivaizduokim, kadangi albumas vadinasi Turizmas ir jeigu tau reikėtų būti kokio nors, nežinau, reklamos veidų, kokios nors šalies, į kurią žmonės galėtų nukeliauti. Tu turi kaip turistė kokią nors mėgstamą savo labai kraštą arba vietą, į kurią visada nori sugrįžti ir gal net pasvajoji apie tai.
2: Man labai patinka Ispanija, iš tikrųjų, aš ten jaučiuosi iš vis nežinau kaip namie tarp jų to audringo tokio atviro charakterio, pačios šalies to mentaliteto, visokių jie aišku savybių turi, bet kai aš pabūnu tą turistę Ispanijai, tai grįžtu tikrai pasipildžiusi labai geros tokios nuotaikos. Su mama kaip tik pavasarį dabar buvome savaitį, gal porai savaičių nebeatsimenu, bet pamenu, grįžau, nusileidau Lietuvą ir jaučiau, kaip tas pilkas tamsus debesis vėl prislėgė mano pečius. Po to ispaniškos tos kaitros, to juoko, kažkokių komentarų, atvirumo. Nežinau, kažkas yra apie tos žmonės, kas man labai, labai artima.
1: Mm-hmm. O Ispanija, to labiau ten Madridas, Barcelona, Malaga...
2: Pietinė dalis labiau man patinka, taip.
1: Ibisoje nesi buvus?
2: Esu buvus.
1: Aš nesu buvęs Ibisoje. Uždaviau tarsi toks, žinai, o ten Ibisa, ten tikrai. Ir kaip ten?
2: Na, aš buvau vaikas, kai buvau Ibisoje, tai ten tik tėveliai mano ėjo po klubus pasilinksminti. Mes su broliu ramiai miegodavom viešbučio kambarį, kol jie linksmindavosi. Šiaip labai seniai, man nežinau, koks 13 gal metų buvo, 12.
1: Nieko savo, čia tokios detalės, kurių aš nežinojau apie tave.
2: Taip, taip, ir Maljorkoje esam buvę irgi su tėvais. Kažkaip mėgdavo tėvai tą Ispaniją, tai matyt, aš irgi plačiau nežiūriu. Šiaip Amerika mane traukia labai šiaurės ir pietų visai, tai gal kada bus matyti, aplankysiu.
1: Dar vienas dalykas, čia ne iš tos serijos, kur apie albumą, nes dar yra daug klausimų apie ne apie albumą, prie albumą aš dar truputį sugrįšiu. Dar viena veikla yra tavo radio laida, Emocija 98,3,
2: taip.
1: LRT Opus. Sako vat, žmonės, kad tai yra iš vis kitas mechanizmas ir visai kiti raumenys dirba, kai tu kuri muziką ir kai tu ten pasakoji apie ją ir kalbi. Tau kiekviena laida yra džiaugsmas, iššūkis, nuotykis, ar rutina galbūt jau. Kaip tau sekasi?
2: Tikrai sakyčiau nuotykis, aš kiekvieną savo laidą stengiuosi paruošti pagal tos savaitės gal aktualijas temas, kurios tokios, na, filosofinės labiau, ką šiaip linkusia sugvildenti pati, pagal tai ir parenku muziką. Ir, bet be abejonės, tai kiekvieną savaitę yra ir iššūkis, ir nuotykis, nes būna tų savaičių, kai labai lengvai ir žinai, ką nori pasakyti, ir kalbasi lengvai, bet yra savaičių, kur supranti, kad šią savaitę aš neturiu ką duoti, tai ką man duoti tada. Tai tada kalbu apie negalėjimą duoti, pavyzdžiui, sukuosi tiesiog iš situacijos, kažkaip stengiuosi tą pozityvų rakursą atrasti.
1: Dar vienas dalykas, kuris nesusijęs iš to albumu, bet tu esi viena iš nedaugelio Lietuvos artistų, apie kuriuos, nu, ne tik apie tave, aišku, bet yra sukurtas toks filmas, kino filmas, dokumentinis filmas, Rockstarai, aš jį mačiau, aš nežinau, ką aš galvoju apie šitą filmą, bet šiaip iš esmės įdomu, kad tokia filmai apskritai atsiranda. Ką tu pati dabar galvoji apie tą patirtį ar žiūri kartais ir ar faina, kad tas filmas yra?
2: Ne, aš jį žiūrėjau pirmą ir paskutinį kartą kino teatre, aš leisiu savo taip pasakyti, bet man tas filmas labiau atrodė kaip apie džiazų, o mes buvom tik priedukai tokie.
1: No, jūs
2: bent jau aš taip jaučiausi pagal tai, kiek buvo nufilmuota ir kiek buvo parodyta.
1: Tai ten, pasakykim, kas nematė, ten yra džiazų, Gamka su Remiu, kurie va tokie, irgi tokie visai vėl, ir tu, kitokio žanro irgi, trys skirtingi labai reiškiniai muzikiniai, bet tokie ryškus. Tai žodžiu, ten nebuvo tau tokio kažkokio, tai, ai, tai nuėjai į seansą ir galvoji, nu jo, labai mažai čia idėjo.
2: Taip, taip, pasigėdau save, sakykime.
1: Tai vadinas, mėgsti kito dėmesio būna daug?
2: Mėgstu...
1: Prasmingo dėmesio.
2: Jo, jo, vat gerai pasakė, iš tikrųjų prasmingo to dėmesio. Čia aišku toks juokas buvo, man labai buvo smagu ir dalyvauti tame procese ir tame filme būti ir tai išskirtinė absoliučiai patirtis save kino teatro salėje matyti. Ne pati patogiausia ar maloniausia, tai vis tiek yra, kaip ir aktoriams yra sunku žiūrėti savo filmus ar teatro aktoriams žiūrėti įrašų savo spektaklių, taip turbūt ir man yra sunku žiūrėti į save kalbančią ir na, tiesiog puolų gal vertinti labai stipriai. Tai bet nepaisant to, tų vidinių kritikų, tai iš tikrųjų unikali patirtis buvo ir filmuotis. Atsimenu labai gerai, kad su mama turėjom nuostabų laiką važinėdamos keturačiais, kas ir buvo parodyta tam filme. Tikrai, tikrai, nuo tada visiškai atradau keturačius ir dabar kiekvienos žiemos mano tikrai tradicija betampa.
1: Keturačiai?
2: Taip, keturačiai per pusnis, per sniegus, tvarkingai viskas, aišku, neniokojant gamtos, čia jau aš pati labai nemėgstu eiti mišku ir matyti, kaip yra suniokota šita paklotė miško.
1: Mm-hmm.
2: Tai žodžiu, viskas vyksta kultūringai ir civilizuotai, bet su keturačiais.
1: Puikiai.
2: Jeigu tai įmanoma.
1: Dar vienas dalykas, aš žinau, kad tu nesi lengviausiai, pati sakai, individualistė, tai nesi lengviausiai prisileidžianti kitus žmonės, taip pat ir muzikiniam gyvenime. Mes turime istoriją tavo kūrinių įrašytų, pavyzdžiui, su Golden Parasite, beveikas abejonės, Kablūnak yra pasikvietęs tave įrašyti kūrinį kartu ankstesniame albume Meridiem, kuris pasirodė prieš 2 metus, buvo su Jurijum daina, irgi tokio kitokio ir skirtinio balso. Dainininkas. Aišku, šitam albume yra su Leonu Somovu padarytų dalykų, betgi mano taip tokio kaip vidinio, tokio knipždančio kažkokio tai pusiau producerio, aš įjungsiu dabar tą pusiau producerio tokį balsą, o kai buvo galima padaryti kokius 3 kūrinius su kažkuo, kai buvo galima padaryti dainą su, pavyzdžiui, Justinu Jaručiu, grupė McLeod ir dar ko nors, ir taip žvejoti dar daugiau dėmesio tam albumui. Kodėlgi jūs taip nepadarėte, Rūta Mūr?
2: Na, dėmesio žvejojimas nėra gal mano tikslas. Galų galiai išvardinti atlikėjai, suprantu, kad čia pavyzdžiai, bet
1: kad kuo skirtingesni. Žmonės šiais laikais žmonės taip daro. Reperiai pridaro savo albume dainų su metalistu, country žvaigždė ir dar kažkuo, nes visas pasaulis yra toje, žinai, medžioklėje peržiūrų, kur tu kažkaip kažką dar prisitrauksi.
2: Taip, taip, man kažkas yra, nežinau, aš taip esu individualistė ir tam muzikiniam pasauliu labai stipriai aš neturiu ne vieno draugo atlikėjo ar producerio ar kūrėjo, nežinau. Iš vis gal aš nebendraujantis žmogus, sakyčiau, esu nelabai bendraujantis su kitais. O kalbant iš tos pragmatiškos pusės, nežinau, pavyzdžiui, su Giedrium Širka iš Golden Parasite, jis mane pakvietė savo dainą įrašyti. Jonas Kablunak irgi savo dainą pakvietė. Jurijo aš pakviečiau savo dainą įrašyti. Leona lygiai taip pat savo dainas aš pakviečiau padėti man užbaigti. Tokio bendro kūrybinio proceso ne vienam kūriniai nėra buvę. Buvo tik prisidėjimas. Arba mano resursais, balsu šiuo atveju, arba kitų žmonių ten produseriniais sugebėjimais.
1: Mes tuoj paklausysim kūrinio, kuris turi intriguojantį pavadinimą, kuris sufleruoja, kad tas kūrinys, nežinau, tu pasakysi, ar jis rimtas ar nerimtas kūrinys, kuris vadinasi Kuku.
2: Taip. Kuku yra labai rimtas kūrinys.
1: Su labai nerimtu pavadinimu.
2: Taip, su labai nerimtu pavadinimu, bet jau matau, kad pavadinimas daro savo. Šitas kūrinys sulaukia nemažai dėmesio, paspaudimų virtualioj aplinkoj. Tai jo, su šio kūriniu man buvo tokia dilema dėl to teksto, dėl pavadinimo, kad galbūt per žaismingai atrodė man skambantis jis, bet aš dabar jau tiek prie jo pripratus esu, kad aš neįsivaizduoju, kad būtų galėjo būti kitaip.
1: O tai čia buvo tas atvejis, kai maždaug kažkaip reikia pavadinti, pasižymėjęs asiuvinį arba kompiuterį ir taip liko. Ne,
2: niekada taip nebūna. Čia buvo jau tiesiog, kad iš gerklės eina garsai. Kuku, kuku, kuku. Ir nieko negali padaryti, nes bus kuku, jeigu bandysi tai sustabdyti.
1: Labai geras kūrinio apibūdinimas. Paklausom iš gerklės einančių garsų. Rūtas Mūr, albumas Trisvas ir kūrinys, kuris vadinasi Kuku.

0: Grįžtame į eterį ir jau paskutinį kartą šiandien laidoje Be filtro pasisveikiname su Rūta Mur, kuri šypsodamasi švenčia naujo albumo Turizmas išleidimą. Kalbant apie šitą... O kaip artistai švenčia albumus? Tu turi kokį nors mėgstamą, nežinau, desertą, kokteilį, dar ką nors, kurį ypatingom gyvenimo progom va, taip atsisėdė, dabar nusibrauki prakaitą, nes jau viskas įvyko, albumas tikrai internetą iškeliavo, jau galima klausytis. Padovanosi savo kokią nors, nežinau, malonę akimirką šiandien?
1: Man nemanau, kad švęsiu kažkaip tą albumą šiandieną ar šią savaitę. Manau, kad švęsiu tą savaitę, kai pristatysiu albumą, nes darbų milijonas dar, tai labai švęsti kažko taip stipriai nenoriu, net ir negaliu. Be abejonės, labai šiandien džiugiai tikrai pabudau, nes buvo daug darbo įdėta, daug valandų, daug pastangų ir visko į šį albumą, tai manau, kiekvienam kūrėjui yra tokia didi akimirka paleisti ir apnuoginti tą savo darbą, parodyti visiems. Tai taip, nuotaika tikrai šiandien buvo ir yra.

0: nebuvo, yra labai, labai tokia pakili, džiaugsminga. Ir galų gale po 5 metų dirbant su komanda padarius, tai viena irgi yra toks savotiškas aš galiu ir pergalingas jausmas.
1: Mhm. Aš tai tau galiu dabar taip nelabai, nelabai rimtai pasakyti, kad rytoj tu gali atšvesti, rytoj bus 2 geri koncertai Vilniuje, aš visą laiką mėgstu tą žaidimą, kur, į kurį tu eitum. Na, mano spėjimas iš karto pasakysiu, aš paminėsiu tos 2 koncertus, į kurį tu galbūt labiau visi galvotų, kad eitum, bet gal tu pasakysi visiškai kitaip. Rytoj Vilniuje, Vilniaus arenoje groja grupė Placebo, kurie yra ekstravagantiški, tokie alternatyvus rokas, daug tokių visokių melancholiškų tamsių temų, visokių gal net ten lengvai perversyvių kažkokių tekstų ir taip toliau. Nu, tokie labai jie tokie, Davidas Bowie juos labai mylėjo. Taip pat rytoj groja grupė Camouflage iš Vokietijos, kurie tokie kaip Depeche Mode, tik iš Vokietijos. Mm. Nu, jie tokie ne visai Depeche Mode, bet jie į tą pusę, ten The Great Commandment, tu tikrai esi girdėjus grupės Camouflage bent vieną dieną, negali būti negirdėjus. Į kurį eitum, jeigu eitum? O gal į kažkurį ir planuoji eiti, arba dar su planuos?
0: Ne, iš tikrųjų pirmą kartą girdžiu apie koncertus, kad jie vyks, kažkaip iki manęs neatplaukė ta informacija. Tai manau, kad Camouflage rinkčiaus turbūt, nes Placebo, man nežinau, gal per sunku ir taip raudo, norisi kažko neapsikrauti per daug.
1: Bet per šitą prizmę klausdamas tavęs, aš turbūt ir taip pat noriu paklausti, kad mes nekartą kalbėjom, jog įkvėpimo šaltinis didelė dalimi pareina iš 90-mečio muzikos ir ten synth pop iš tų visų elektroninių garsų. Ar tai tavo gyvenime kažkaip keičiasi, ar įsileidi naujojo trepo ir visokių kitų ten tų artistų, kurie aš buvau ASAP Rocky koncerte Žalgirio arenoj, sūnus labai mėgsta ir man pačiam aišku irgi buvo įdomu didelis koncertas. Negaliu pasigirti, kad visai jau ten emociškai patyriau kažkokį tai didelį jungtį su ta muzika, bet buvo įdomu. Tu klausėsi kartais to, kas tu iš smalsumo kokio nors, to, kas netikėta, ten kažkas vat, ten kalba apie, nežinau, K-pop gal klausėsi?
0: Ne, aš šiaip pastaruoju metu itin pamėgau Lotynų Amerikos muziką ir senąją, aišku, labiau vis tiek mane tie garsai, bet kažko man patinka ir tie skambesiai visi jų ir šitie yra iš Lotynų Amerikos. Dabar jeigu apie šiuolaikinius kalbant, ko paklausau, tai Catriel į Paco Amoroso, man atrodo, šitie du vyrukai išsprogdinę dabar viską, ką tik įmanoma, tai irgi man jų muzika labai patinka, tokio profesionalumo labai daug joje girdisi, bet K-popo tikrai neklausau. Būna į funką, soulą, kažkiek džiazo nuinu, bet vis tiek tai yra senoji muzika, aš šiuolaikiniai muzikoje nerandu tos atgaivos. Išskyrus savo, aišku, šiuolaikinę kalbant.
1: Kaip čia kietai nuskambėjo. Šiuolaikiniai muzika atgavos aš nerandu, išskyrus, aišku, savo. Pasakė Rūta Būr ir plačiai nusišipsojo. Aš esu kuklus žmogus, sako Rūta Būr. Gerai. Žinai, labai dažnai žmonės mėgsta lengviau tai daryti jau iš retrospektyvos, iš laiko, bet sako, čia buvo tamsiausias albumas, čia buvo viltingiausias albumas, čia buvo energingiausias albumas, čia buvo liūdniausias albumas, čia buvo kažkoks vėlgi eusias, naiviausias ir taip toliau. Ar tu galėtum kažkurią iš kokių nors etikečių prilipdyti albumui Turizmas? Koks jis yra visoji Rūtos Mūr istorijoje?
0: Turizmas, sakyčiau, veržliausias turbūt yra. Jo, jame yra ta energija, tas užtaisas toksai visa ko kulminacija. Aš tikrai jaučiu, kad šis albumas bus didelio taško padėjimas ir tam tikro etapo pabaiga, bet ne kaip albumas, ne kaip 2 ten tų kūrybinių metų etapo, bet kaip viso to etapo, viso kūrybinio nuo pat pradžios. Aš jaučiu, kad aš pereinu į kitokį gyvenimą, kitokį požiūrį į save. Nesakau, kad muzika skambės kitaip, sakau tai, kad tiesiog keisis. Kas dar ir kaip keisis, aš nežinau, kuria linkme, bet jaučiu, kad šis albumas gali turėti šį titulą.
1: O jeigu jau užsiminėjai, kad kažkoks etapas baigėsi ir paskui tu jau matai kažką tai ten už tvoros, kas toliau bus kitam etape?
0: Na, taip šiek tiek, aš šiek tiek lyg ir nujaučiu, vis tiek jau tie kūriniai eina pas mane ir nauji ir tos mintys naujos, aš tarsi bandau apčiuopti, bet žinai, kai po to gali tik žvelgdamas atgal pamatyti, kad o jau, juk tada buvo, galėjo būti aišku, kaip bus, bet šiuo metu aš kol kas esu dėliojimo etape ir dar laukiu to galutinio vaizdo tame paveiksle.
1: Mes tuoj paklausysim paskutinės dainos šiandieną laidoje. Aš tau dėkoju už tai, kad užsukai ir padėsiu turbūt tašką paklausdamas tokio dalyko. Aš skaičiau tavo albumo aprašymą ir ten pasakyta, jog turizmas yra tarsi kelionė į vietą, kur šilta ir gera, tačiau tik trumpam. Ar tavo gyvenime dabar šilta ir gera?
0: Taip, bet ne ta prasme, kad trumpam, taip. Ne kaip kurorte, o kaip rojui, sakyčiau. Taip.
1: Aš labai labai dėl to džiaugiuosi, o visi mūsų klausytojai neabejoju, džiaugiasi tavo naujų albumų. Ačiū tau, Rūta.
0: Ačiū labai.
1: Gero albumo pristatymo, gero koncerto. Visiems, visiems, kurie dabar klausosi, eikite į internetą, sukit šitą albumą daug kartų, atraskit jo dainas, galbūt apsilankykit koncerte ir šiaip visą šią savaitę nudžiukit ir pasigarsinkit kiekvieną kartą, kai LRT Opus bangomis skambės kūriniai iš šio savaitės albumo. Rūta Mūr buvo laidoje Be filtro, mano vardas vis dar Ramūnas Zilnys, čia vis dar LRT Opus ir laidų įrašus visada, kada tik jums šaus į galvą, galite surasti internete LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausėtės, likite su Opusu. Paskutinė daina laidoje šiandien. Rūtos Mūr kūrinys iš albumo Turizmas, daina Kūnas nesugrįš. Iki!

0: 15 valandų ir beveik 9 minutės. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus, su jumis laida Be problemų. Čia Unė ir Rimvydas. Labas.
1: Labas visiems. Iškart prie reikalo keliaujame. Šiandien minima tarptautinė padėkos valytojams diena. Tokia neįtikėtina diena. Aš nežinau, kad tokia egzistuoja, bet pasirodo 2015 metais buvo... Tuoj, čia aš pasigarsinu užsinęs per daug su koja, atsiprašau.
0: Darai tvarką, ne? Irgi kviečiam gal valytojo, kad padėtų. Padėkosim
1: po to. Išgazdom klausytojus, viskas čia tvarkoje. Tai 2015 metais Naujojoje Zelandijoje prasidėjo tarptautinė padėkos valytojams diena ir jos iniciatoriai buvo viena valymo paslaugų įmonė, bet paskui prisidėjo daug įvairiausių tame sektoriuje dirbančių žmonių, įvairiausių įmonių, net ir valymo aparatų visokių ir prietaisų gamintojai ir dienos tikslas yra atkreipti dėmesį į svarbų, bet dažnai nepastebimą valytojų darbą ir paskatinti žmonės už jį padėkoti. Ir ilgainiui prie iniciatyvos prisijungė virš 40 pasaulio šalių, tame tarpe ir Lietuva.
0: Nu va, kaip gerai. Lietuva, šiaip sakyčiau, visai švari ir tvarkinga šalis. Daugmaž palyginus miestų gatves su kokiais kitais didmešiais pasaulyje, tai sakyčiau, dar mes labai švariai gyvenam, tai ačiū tiems, aišku, čia ir pas mūsų LRT puikios valytojas, kiekvieną dieną pasisveikinom, jos taip truputėlį susinepatogina, čia gal negalima žeiti, galima, prašau, tik tai sutvarkykit, kad mums čia dulkėmis nereiktų kvepuoti šitoj belangiai, nuostabioj.
1: Na ir iš karto galim faktą su tuo susijusi įdomu, kad pirmasis dulkių siurblys motorizuotas atsirado 1901 metais dėka britų inžinieriaus Huberto Cecilio Būto ir jis buvo toks sunkus, kad jį reikėdavo atvežti, atgabenti arkliais, jis stovėdavo lauke ir per langus būdavo įmetamos į namą tam tikros šlangos, kur laukia stovintis dulkių siurblys milžiniškas burzgė, urzgė ir siurbė viską ir per tą šlangą žodžiu, surenka dulkes namuose. Na, toks nelabai gal patogus, gal nelabai išvaizdus, visai kas kitko, negu turime dabar, bet tai buvo dulkių siurblių pradžia.
0: Mm-hmm. Gerai, galima turėti dulkių siurblių, galima turėti ir pinigų siurblių, ar bent jau tokį, kad aš kažkada turbūt yra aptikę mesijus ir Munchausen.

0: Sitting the Club Clear.
1: LRT Pops. Tavo miesto radijas.

0: Grįžtame atgal į eterį, čia su jumis laida Be problemų ir šiandien mes kalbamės apie padėkas ir konkrečiai padėkas valytojams, tai šiek tiek ir apie švarą. Tai apie padėkas ir apie švarą.
1: Taip, jau paminėjau, kad dulkių siurblys į namus atvažiuodavo ant arklių.
0: Ant arklių.
1: Atitempimas būdavo anksčiau, bet paskui įdomu, kad universalinėje parduotuvėje dirbęs Džeimsas Spangleris sujungė ventiliatoriaus variklį, muilo dėžę, šluotos kotą ir pagalvės užvalkalą ir tai pagabino pirmąjį komerciškai sėkmingą nešiojamą elektrinį dulkių siurblį. Jis užpatentavo išradimą 1908 metais. Ir apie valymą yra daug visokiausių įdomių faktų. Pavyzdžiui, plastilinas irgi buvo pirmiausia sukurtas kaip tapetams valyti skirta priemonė. Todėl, kad tapetai turi iškilius ornamentus, jie apsineša įvairiausiais nešvarumais ir reikia kažkaip tos nešvarumus pašalinti. Ir buvo sukurtas toks plastilinas pleido, kurį prilipdai prie savo tapeto ir jis nuima visas dulkes ir prilipusius nešvarumus. Bet paskui ta minkšta masė buvo pastebėta, kad visai tinka vaikams žaisti ir tai iš tiesų pastebėjo darželio pedagogė Kei Zufal, kad puikiai vaikai lipdyti gali iš šios masės ir gaunas visai įdomus dalykai ir ta valymo priemonė tapo staiga žaislu ir persiorientavo. Ir jau niekas su plastelinu tų tapetų, ko gero, nebevalo ir net neprisimena, kad būtent tam buvo jis skirtas. Dar įdomu, kad yra pasaulio rekordai skirti, kaip greitai žmonės gali išvalyti langus didžiulius. Ir štai pasaulio rekordas priklauso britui Terry Turbo Burrowsui. Turbo yra jo pravardė, nes labai greit gali valyti langus. Tai jam reikėjo didelius langus nuvalyti ir jis tai padarė labai labai greitai, bet įdomu tai, kad paskui prieš keletą metų jo dukra pasiekė moterų rekordą ir tris tokio pat dydžio langus nuvalė labai panašiai kaip ir tėtis, panašiu laiku, nors

0: Tai daugiau to išgaruoja, lėčiau išgaruoja ir matyt, kažkaip tais va ten suveikia, kad...
1: Ne, ir šiaip, jeigu net ir palikai dryžinę, mažiau matosi.
0: Vat irgi tas irgi veikia. Tai profesionalai rekomenduoja, jeigu laukiat gero oro langams valyti, tai tas geras oras ir yra apsiniau.
1: Čia jo, geras oras yra. Čia kaip visi sako, na viskas, jau saulė paušvietė, reikia valytis langus, nes taip, nes labiausiai matosi visi nešvarumai. Mhm. Ir dryžiai taip pat, bet jūs darykit taip kaip Rimbidas.
0: Taip, o Japonai, pavyzdžiui, turi traukinį savo tą greitą Shinkansen. Labai greitas traukinys ir pasirodo tarp reisų saloną sutvarko speciali valymo komanda per 7 minutes. Ir buvo net Harvardo universiteto mokslininkai ir Harvardo verslo mokyklos nagrinėjamas kaip atvejis, kaip taip greitai įmanoma ir ištirta, kaip gali gerai žmonės pasiskirsti darbus, suplanuoti darbus ir taip greitai atlikti tokias pakankamai sudėtingas ir daug reikalaujančias užduotis. Tai va, greituoju traukiniu galim sėsti jį ir lėkti prie muzikos ir čia turim Niką Ganga ir kūrinį Stardust, bet nebereikalo dėl to, kad tarp čia dulkių, kurias mes siurbiam, valom, šveičiam ir panašiai, yra ir dalelių iš kosmoso. Mes jas galime vadinti žvaigždžių dulkėmis arba kosminėmis dulkėmis ir jos nuolat krinta ant žemės. 2021 metais buvo atliktas tyrimas, kad maždaug kasmet pasiekė apie 5200 tonų mikroelementų visokiausių iš kosmoso, mikrometeoritų iš kosmoso, nuo tų vadinamų kosmoso dulkių, tai vidutiniškai 14 tonų per parą ant mūsų iškrenta kosmoso dulkių per dieną.

Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir drono atakos padariniai. Naujausiais duomenimis per pastarąją parą šalyje žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar beveik 100 buvo sužįsta. Atakuotos visos 3 Kyjevo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių. Elektros tiekimo sutrikimai fiksuoti Kyjeve ir dar 7 Ukrainos srityse. Dalis žmonių elektros neturi iki šiol. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva artimiausiu metu laukia Jungtinių valstijų karinio buvimo Europoje peržiūros rezultatų ir tikisi, kad bus įvertinti jos pateikti siūlymai dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo šalyje. Vakar į Lietuvą atvyko pirmieji 100 Jungtinių valstijų naujos rotacijos karių. Iki lapkričio vidurio Lietuva turėtų pasiekti 2 batalionai, iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti karių pasitelkimą saugant pasienį su Kaliningradu. Dėl to kreipiasi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną ir tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Šiuo metu pasienyje su Kaliningradu dislokuota apie 100 karių. Tarnybos teigia, kad grėsmių lygis pasienyje nėra pakitęs, tačiau imamasi prevencinių veiksmų. Naktį padegta laikraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Pirminiais duomenimis po 11 valandos vakaro ant iškabos buvo papilta degaus skysčio ir padegta. Iškaba sugadinta, aprūko fasadas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo. Anot Kauno dienos vyriausiojo redaktoriaus Arūno Andriuškevičiaus įtariama, kad tai galėjo būti išpuolis nukreiptas prieš redakcijos veiklą. Anksčiau redakcija yra sulaukusi grasinimų. Dujų kainos Europoje yra didžiausios per pastaruosius 4 metus rinkoms nerimaujant dėl permenkų rezervų ir neramumų artimuosiuose rytuose. Dujų kaina ateities sandoriams lapkritį pasiekė 87 eurus už megavatvalandę, kai praėjusį vasarį kaina siekė 32 eurus. Pasak Lietuvos energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiūtės, dujų brangimą lėmė padažnėję tanklaivių užpuolimai ir kitos priežastys. Ir apie orus. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, tikėtinas nestiprus lietus, vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties iki 8 metrų per sekundę, pajūryje kiek stipresnis iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra 3-8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis. Ryte tvyros rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: LRT opus bangomis, jūs šiuo metu girdite laidą Be problemų, čia studijai dirba Unė ir Rimvydas ir mes šiandien kalbamės vis tik apie švarą pasisuko mūsų šiandienos tema, apie valymą, šiandien yra minima padėkos valytojams diena, tai apie valymą nusprendėm toliau. Viską tęsti.
1: Nes tiek muzikos geros ir įdomių
0: pasirodo taip, svarbus dalykas. Ir aš irgi pagalvojau, tai kada čia ta valytojo profesija iš vis atsirado kaip tokia. Ir, na, iš esmės tokio apibrėžto gal vieno atsakymo tarsi nėra, bet turbūt prasidėjo ir kartu su apskritai pirmaisiais miestais ir civilizacijomis. Ne, tuo metu ne visai kaip samdoma profesija, bet iš esmės tai tiesiog buvo tarnų ir vergų darbai senovės pasaulyje, vėliau tai perėjo į apmokamą darbą, tai yra Viktorijos laikais, pramonės revoliucija, kaip prasidėjo, miestų augimas, atsirado didelė vidurinioji klasė ir tada namų tvarkymas ir tarnų priežiūra pradėjo virsti tokia organizuota, hierarchinė, jau mokamos tarnystės sistema. Išpopuliarėjo na, tos vadinamos housemaids ir housekeepers, tai tarnaitės, namų šeimininkės ir jos ir atliko tos pagrindinius tvarkymosi valymo darbus, kuri beje šitas išimtinai ilgą laiką tai buvo priskiriama profesija tik moterims. Na, vėliau po antrojo pasaulinio karo dėl darbo jėgos trūkumo ir kintančio moterų vaidmens visuomenėje sumažėjo tų ilgalaikių namų tarnų skaičius. Vėliau, aišku, prasidėjo ir visas vat, technologijos atsirado elektriniai prietaisai, skalbimo mašinos, sintetiniai cheminiai valikliai ir tai tiesiog tapo tokiu savarankišku paslaugų sektoriumi. Tai dabar tiesiog tai yra visiškai klasifikuota specialybė ir reikalinga labai daugam.
1: Mhm. Išties.
0: Išties, gerai. Tai aš dar galvoju, kad prie tų namų ruošos darbų, kadangi paminėjau, čia yra skalbimo mašinas ir lyginimas turbūt priskiriamas yra taip pat, tai paieškau čia šiaip kūrinių. Clean shirt yra toksai darbas, kuris priklauso didžiosios Britanijos psichodelinio pop-roko grupiai Midnight Rodeo, pasirodė jisai praėjusiu metų vasarą, Liepos mėnesį, likus kelioms dienoms iki jų debiutinio albumo Chaos Era. Ir turi tokį būdingą grupiai psichodelinio pop-roko ir surf-roko prieskonį, tai girdėsim pakankamai toks energingas ir smagus darbas čia jūsų laukia, bet dar norisi truputėlį ir anonsą į kitą valandą jums pateikti, tai kas čia pas mus šiandien užsuks?
1: Ateis Data Diem, kurėjas pristatyti savo naujausio albumo Kasparas Gruslys. Susipažinsim, dar nesam groję jo kūrybos čia LRT opus eteryje, bet man atrodo, kad kūryba labai verta išgirsti ne tik mums, ne, bet ir jums visiems. Tai visai netrukus keliausiu atsivesiu į čia į studiją ir kelios minutės po keturių pasišnekėsim ir paklausysim jo muzikos.

0: 16 valandų ir 7 minutės mūsų šalyje. Čia toliau su jumis eteryje laida Be problemų ir tęsime ją su premjera, ką tik girdėjote visiškai naują kūrinį. Ir tie, kas labiausiai ir atidžiausiai klausėsi, tai galėjo net išgirsti, kieno šitas kūrinys yra, nes pačioje kūrinio pradžioje kaip ir nuskamba autoriaus vardas, arba bent jau jo pseudonimas, tai turim čia šitą autorių su mumis studijoje, čia Kasparas Gruslys arba kitaip Data Diem. Labas.
1: Sveiki, ačiū.
2: Smagu tave čia matyti ir ne vienintelė čia premjera, kuris sugrojo, paklausysim dar tris kūrinius, todėl kad ką tik pasirodė Data Diem albumas ir na, iš tiesų kažkaip mes sūne nedaug buvom apie tave girdėję iki tol ir tada tu atsiuntai mum albumą, paklausim ir gavom, nu tikrai reikia, kad išgirstų Lietuva, reikia kažkaip parodyti, bet pirmą kartą esi pas mūsų studijoje, tai norisi ir susipažinti, tai Kasparai, papasakok truputėlį apie save, kas tu toks esi per kūrėjas, nes ne tik muzikantas, kaip suprantu.
1: Taip, tai sveiki, dar kartelį, esu Kasparas Gruslys, poetas, muzikantas, gal net šiek tiek rašytojas, žodžio žmogus, laisvo žodžio žmogus, tai mėgaujos savo kūryboje žaidimais su žodžiais, įvairiom formom ir dabar ką darau, yra muzika ir mano debiutinis albumas Viskas pasikeis, po pseudonimu Data Diem buvo išleistas prieš porą savaičių, tai dabar gyvenu tuom, bet didžiąją gyvenimo dalį dar užima poezija ir irgi įvairios smagybės su žodžiais.
2: Tai muzika ar žodis pirmiau atėjo į tavo gyvenimą ir kaip tai atsitiko?
1: Tikrai žodis, sakyčiau, jisai atėjo gan anksti. Tą pirmą eilėraštį parašiau, iš tikrųjų, būdamas kokio ketvirtoj klasėj, čia apie pradinės klasės galbūt, tai ir labai gerai prisimenu tokią jokingą istoriją, kad parodžiau savo pradinių klasių mokytojai, auklėtojai, tą eilėraštį ir taip mane labai rimtai pažiūrėjo ir sako, tu tik niekam nerodik. Ir jis pasikvietė mano mamą pašnekėti apie tą eilėraštį ir jis buvo labai sunerimus, nes ten buvo mirties motyvai. Tas eilėraštis buvo parašytas šiaip apie partizanus. Tuo metu buvau labai sudomėjęs partizaniniu judėjimu ir tai irgi vienas iš mano tokių istorijoje įdomiausių, vat, Lietuvos istorijoje įdomiausių periodų, kuriuo aš labai domiuos. Tai vat, būtent tą eilėraštį parašęs gavau tokios įdomios reakcijos iš artimų žmonių ir tuo metu net šiek tiek pristabdė, nes galvojau, kad padariau kažką blogo.
2: Tik šaltas dušas.
1: Jo, tik vėliau sužinojau, kad nieko blogo tame nebuvo, bet tiesiog buvo sunerimus mokytoja dėl mano turbūt psichologinės būsenos.
0: O tai reikėjo aiškintis kam nors apie tai, kad, na, nežinau, jeigu kažkaip pagalvoja, kad, na, čia kažkokia mirties temos, tai gal čia, na, paauglystė, gal čia kažkas sunku, kažkas slegia, tai paskui bandėjai kaip nors savi išteisinti, kad ne, palaukit, aš labai susidomėjau partizanais.
1: Mama žinojo, bet mokytoja tuo metu nežinojo.
0: Taip, bet įdomu, koks, ar buvo ta konfrontacija su to mokytoja, kur tu pasirodė kaip toks labai šiaip smalsus vaikas, kuris va štai apie partizanus tiesiog rašo, daug išgyvena turbūt, tiksliau skaito apie juos, kažką domisi, išgyvena ir po to apie tai sukuria eilėraštį. Tai ar buvo tas pokalbis?
1: Su pačia mokytoja ne, tik va, tas buvo momentas, kai pasakė, tik niekam nerodik ir po to išvedė 10.
2: Galiausiai viskas gerai baigėsi. Taip. Bet sakai, kad pristabdė tave truputėlį su kūryba ir su poezija, bet kaip suprantu, ilgam nesustabdė. Vis tiek tas žodis ir toliau rašėsi.
1: Taip, po to labai smarkiai sugrįžo ta visa meilė literatūrai gal 7-8 klasėje ir jau 9, kai atėjau į gimnaziją, susipažinau su tokiu nuostabiu savo draugu Grantu Rogožinsku. Tarp kitko nesenai laimėjo Antano Jonyno jaunojo poeto premiją, tai mano geras draugas ir būtent gal jis taip pat pastumėjo domėtis daugiau, atrasti iš naujo tą meilę, pažinti tą meną, poezijos meną iš kitos prizmės ir vėl nerti stačia galva gilyn.
0: Nu, kaip dabar yra? Kaip dabar jautiesi? Ar vat, šitas poezijos menas, ar daug turi bendraminčių, ar čia yra vis tik, na, tokia galbūt nedidelė ta bendruomenė, kuri susirenka paskaityti poezijos, pasidalinti savo parašytais tekstais, apskritai, ką išgyvena poezija tavo akimis šiuo metu?
1: Taip, geras labai klausimas, iš tikrųjų, tai aš manau, kad poezija niekur nedingo, jinai yra, tik tai kuriantys žmonės ypač poeziją kuriantys žmonės, sakyčiau, yra tokiose šešėliuose ir jie mėgsta juose būti, tai kaip ir komforto kažkokia zona. Daug, daug davė lietuviškai poezijai, sakyčiau, slemo atsiradimas, tai tas pats Domas Raibys, kuris organizuoja šituos, kaip ir pradininkas tų slemo vakarų ir ar kaip čia juos įvardinti. Mhm. Tai, sakau, manyčiau, davė labai daug tai lietuviškai poezijos scenai, pats dalyvaudavau tose slemo renginiuose. Kažkurio momentu tik tai buvo pasijūtę, kad šiek tiek nuo poezijos buvo perėjimas toks link komedijos. Tai buvo tokia trumpa riba tarp poezijos ir komedijos tose slemo renginiuose. Bet šiuo metu vat, konkrečiai sunku pasakyti, nes dabar jau buvau, dabar porą trejetą metų, vat, sakyčiau, esu nėręs į muziką, tai daugiau muzikoje save reiškiu.
2: Tai išleidai poezijos knygą, atnešiai čia mums studiją parodė 24 metais. Tai čia po tos knygos išleidimo ir muzika pasukai, tada atrodo, nuveikiai poezijoje yra biznis objektas.
0: Ir dabar jau viskas pasikeis.
2: Muzika perė, ar ne?
1: Tai panašiai ir buvo, iš tikrųjų, kad ta muzika mano gyvenime buvo iš tikrųjų ilgą laiką ir jinai buvo turbūt visada nuo 10 klasės, tai čia 8 metai, 9 metai atgal. Tik tai, kad poezija vis tiek buvo toks pagrindinis mano fokusas, nes visose projektuose muzikiniuose, kuriuose būdavau, tai žodžius rašydavau aš. Tai taip pat ir būnant kitose vat, projektuose visą laiką ta našta man atitekdavo, kuri kaip ir maloni, kaip ir ne. Ir ta muzika įdomiai išsivystė. Iš tikrųjų, iš pradžių tai buvo aš vis grupė su kitu lyderiu, su kitu žmogum, kuris stovi už vokalo, kuris dirba, tai kaip ir noriu padėkotam žmogui, tai Vygintui, už tai, kad po to viskas kažkaip gražiai išsivystė, tai kad tai tapo mano projektu, aš perėmiau daugiau tos lyderystės, ties muzikinę prasme ir tie žodžiais tapo mano kažkokiu asmeniniu vaisium, kurį aš taip bandau auginti, lik medelį kokį. Mhm. Ir tiek turbūt.
2: Ar tau kaip žodžio žmogui buvimas scenoje yra artimas dalykas, ar tu labiau, nes man kažkaip poezija su introvertiškumu kažkodėl yra atrodo susijus, ir net kaip pasakai, kad pradėjai muziką, atėjai ne kaip lyderis grupės, tai ir atrodo, kad toks, nu vat, kad gera ta vieta, bet dabar esi visiškai lyderis ir Data Diem yra visiškai tavo kūrybos vaisius, ir kaip tu jautiesi su tuo, ar viskas tvarkoje tau būti scenoje, būti priekyje.
1: Aš tuo labai mėgaujuos, tai tikrai yra saldus vaisius man. Ir ta scena mano gyvenime nuo labai anksti, nes aš ir šokau 10 metų tautinius šokius, tai gal ta scena prasidėjo iš vis nuo šokių. Tada atsirado ir muzika, visokie muzikos mokykloje pasirodymai ir taip toliau. Tada slemas, kur irgi turi išdrįst ateit ant scenos ir sakyt tai, ką sukūrėjai. Tada ir ta pati muzika. Nuo ankstyvo amžiaus turėjau tų projektų, kur teko tikrai nemažai grot, bet nebūt lyderiu, buvau tiesiog bosistas iš principo, tokia mano ta pradžia muzikoje. Ir po to vat, po truputėlį ir įstojau, įlipau tuos vat, lyderio batus, kur reikia atstovaut ir kalbėt ant scenos ir užkūrinėt žmonės, ir po to visiškai nusimečiau instrumentus nuo savęs ir dabar užsiminėjau tik žodžiais.
0: Ir šiaip produsavimu, šiaip užsiminėjau visą šitą albumą. Tai labai graži tavo, sakyčiau, tokia kūrybinė kelionė, labai atrodo, kad taip nuosekliai tarsi eini link savo kiekvieno kito naujo žingsnio, naujo kažkokio etapo, bet kaip tu priėjai prie šito albumo?
1: Taip, tai čia irgi labai įdomi istorija, tai šiek tiek Rimvydui pasakau, kai vat sustikom, bet jinai prasidėjo nuo to, kad grupė iš subiro, nebebuvo komandos, taip gavosi, kad mano artimiausi draugai, vat Joris, su kuriuo iš tikrųjų padarėm šitą albumą, jisai išėjo iš grupės, sako viskas, tada išėjo Steponas, kuris rašė būgnus visam šitam albumui, jie išėjo ir aš ir likom su Gotautu ir Vygintu, ir aš tada nuleidau rankas, buvo toks tamsus periodas, galvoju, aš jau labai daug savęs įdėjau, lyg atrodo tikrai tos juodos dienos kažkokios ir nebemačiau tikslo test, galvoju, per daug savęs atiduodu ir per mažai gaunu atgal. Tačiau praėjus kokiem 2 ar 3 mėnesiam po grupės išsiskirimo, man paskambino toks žmogus Gintaras Miltenis iš Šiaulių ir jisai man sako, sveikas Kasparai, gal nori įsirašyti albumą.
0: Sakau, tiesiog taip iš niekur.
1: Taip pat iš niekur ir aš sakau, bet Gintarai, aš nebeturiu grupės, aš vienas. Sako, man nesvarbu, jeigu nori, darom. Darom. Tai vat šito žmogaus dėka iš principo aš esu čia, nes davė tokį ir finansinę paskatą, ir
0: nu, ta tikėjimo, motyvacija.
1: Ir tikėjimo, kažkokia. Motyvacija, tikrai, kad verta padaryti, ir aš tada jau kibau darbus, ir paruošiau tas pirminės dainų versijas, vadinamas demo, paruošiau tas versijas, skambinu Joriui, sakau, žiūrėk, darom, reikia.
0: Atvaryk, nėra kur dėtis.
1: Jori sako, gerai, pinigų, ar bus pinigų, sakau, jo, bus, sako, gerai, darom.
2: Taip va, viskas pasikeis, pavadintas albumas. Aš įsivaizduoju, kad tu kaip žodžio žmogus, tai mums ir apie kūrinius čia papasakot galėsi, ir jų atsiradimo istorijas, bet galim nuo to viso albumo ir albumo pavadinimo. Ką tu su tuo viskas pasikeis, nori pasakyti, ar čia apie tave, ar čia labiau apie pasaulį?
1: Abu. Labai ilgai bandžiau apipavidalinti tą albumą ir sugalvoti jam tinkamą pavadinimą. Ir kai gyvenam tokios informacijos amžiui, kas ir yra Data Diem pavadinime, informacijos diena, tai veržiasi iš lotynų kalbos. Ir ta mintis, kad viskas taip sparčiai keičiasi, dirbtinis intelektas, tie informacijos srautai milžiniški, ir tas žinojimas, kad mes kaip žmonija niekada nebegrįšim atgal, bus kažkoks tik progresas į priekį, nežinia, ar jis bus geras ar blogas, išsiaiškinsim rytoj turbūt, ar ne. Ir asmeninis mano gyvenimas irgi tuo metu tamsokas, niūrokas buvo, ir aš irgi ieškau savo asmeniniam gyvenime kažkokio pokyčio, kažko, ir iki suvokiu, kad aš nebegrįšiu į tos paauglystės laikus, arba nebegrįšiu į metus prieš iki šios dienos, ir kad viskas pasikeis, tai ir kažkokios vilties, kad viskas pasikeis į gerą pusę, šiek tiek tokia išaiška, kad albume daug temų, kurios paliečia ir vat, susvetimėjusi sociumą, mentalinės problemas, psichologinės žmonių problemas, ir vat, tas nuolatinis pokytis, jisai ir yra, man atrodo, ir žmogaus augimo priežastis, ir tuo pačiu drąsa žengti į tą rytojų, žengti į priekį ir nesigrėžiot atgal. Ir daug susiję dalykų, nes vat, ir grupė išyro, tai man irgi reikia viskas, kad viskas pasikeistų, man reikia judėti į priekį, aš negaliu grėžiotis atgal, tai tarsi aš galėčiau išsiplėst apie tai be proto daug ir bandyti surišti visus galus, bet principe tai yra ir mano asmeninės nuojautos, ir į pasaulį bandau atsižvelgti su to pavadinimu, kad vat, mes irgi kaip žmonija vat, eisim į priekį, ir bus kažkas kitaip, ir niekada nebus taip, kaip buvo vakar.
0: Aš galvoju, kad mes gal pasiklausykim darbų, mes turėsim du kūrinius, dabar taip sugalvojom, kad paklausysim du iš eilės ir paskui grįžtume toliau su tavim tęsti pokalbą, bet kadangi čia vis tik tokia premjera ir pažintis, tai turim tiesiog progą iš tavęs paties tiesiai ir išgirsti, apie kągi čia tie darbai yra. Tai juodas dienas su juodom dienom pradėjom, bet viskas pasikeis, tai greitai bus nebe juodas. Sunki viena širdis, dar truputėlį irgi iš to turbūt kažkokia tai niuresnė dar nuotaika turi.
1: Taip, tai tos priedinio eilutės skaudi yra viltis, kankins, kol gyveni. Tai irgi žmogaus, aš šitą gal bandžiau net rašyti apie tą žmogaus nuolatinį troškimą gyvent geriau, patogiau, ir ta viltis yra kaip ir irgi tų mūsų troškimų ir kančių prielaida, tarkim, ir vat apie tai yra šita daina, ir čia daug yra ir romantinių jausmų tarp eilučių paslėpta, ir savo vat, daugiausiai gal skaičiau ir poezijos įdėjau į šitą kūrinį, poezijos, kuri jau buvo parašyta, ir po to ją dar lipdžiau aplink, kad tai taptų dainos tekstas. Na, čia yra tokios kaip ir nuotrupos poezijos mano, ir tada dar aplipdyta naujais žodžiais, kurie turėtų
2: Paklausom. Manau, kad paklausom kūrinio, iš karto to dar vienas sugros, bet apie jį galėsim pakalbėti po jo. O dar klausytojams noriu priminti, kad mes čia kalbam su Data Diem apie naujausią albumą, debiutinį Viskas pasikeis, kurį jau galite rasti muzikos pasiklausimo platformose. Taip kad jeigu įdomu, apie ką kalbam, jeigu patiks, kas čia skamba, tai būtinai perklausykit viso albumo.

0: Grįžtame atgal į eterį, čia Data Dio ir jo darbas Tobulas pasaulis, pats autorius Kasparas yra čia su mumis. Ir tai kaip čia ta tokia istorija viniojasi tiesiog nuo juodų dienų iki sunkios širdies, dabar jau yra apie Tobulą pasaulį, norisi pakalbėti.
1: Oi, taip, tai čia šiek tiek mano pykčio išraiška buvo, galbūt šitą dainą kuriant, daug tokių frazių naudojama, kur aš nekenčiu. Mm-hmm. Ir jo, apie tą kylantį pyktį kartais jauno žmogaus gyvenime, kad visi dabar atrodo tobulė, bet kokie iš tikrųjų tokie nesam ir pasimest gal jaunam žmogui tam tobulume ir atrast tai, kas tikra daro sunku, tai apie tai turbūt ir ši daina.
2: Man atrodo, kad čia bendrai roko muzika labai protesto kūriniam tokiam tinka ir dažnai roko muzika ir yra tas protesto kažkas garsas ir šitas kūrinys mano vienas mėgiamiausio albume, nes kažkaip tiesiog net visi tavo žodžiai, ką tu sudedi ten ir kuo tu nepatenktas ir kuo tu nekenti yra labai artimi, man atrodo, daugeliui ir tame tarpe ir man. Ir tada labai, labai smagu pasinerti tai. O kaip tau skiriasi rašyti poeziją ir rašyti dainožodžius? Ar čia yra kažkokie skirtumai kūrybinėme procese?
1: Didžiuliai, tikrai didžiuliai skirtumai. Kai rašau poeziją, aš galvoju tik apie žodį ir formą. Ir kaip to žodžius vat, sudėlioti į tą kažkokią formą. Ir daug daugiau jaučiu laisvės, nes aš jaučiu žodžio ritmą ir kur galiu su jais vat, nu, pastumti eilutę toliau, arčiau. Ir man atrodo, kad čia turiu daugiau laisvės. Kai yra muzika, aš jau rašau ant muzikos, kuri dažniausiai jau yra padaryta arba yra bent jau kažkokios pirminės idėjos. Tai tada reikia žodžius taikyt prie muzikos, į tam tikrus irgi ritmo tos stulpelius atitaikyt, kad atitiktų skiemenis, nu bent jau mano galvoje, aš noriu, kad viskas susidėtų į tam tikras vat, dėžutes ir eilutes.
0: Okay. Aš žinau, kad kartais būna atskirai, tiksliau atvirkščiai daro grupės, kad tekstas atsiranda jau ant sukurtos kažkokios melodijos, tai tau taip neišeina. Nebandai tokios praktikos.
1: Aš galėčiau taip bandyti, bet kadangi mano toks, kaip čia tas vadinamas workflow, darbo ritmas yra toks, kad aš, jeigu noriu padaryti dainą, tai man reikia muzikos, tai pirmas sugalvosiu aš muziką ir tada padarysiu žodžius.
2: Čia turbūt kiekvienas atlikėjas ir atranda kiekvienas kūrėjas, kaip jam yra patogiau daryti. Pasakyta apie tos skiemenis ir tą ritmą ir muzikoje atrasti. Aš čia sukalbėsiu Teisučiu Makačinu ir jis yra pasakojęs, kad jis kai kurdavo dainas, tai jis sukūrė muziką kaip kompozitorius, o žodžius rašo poetai. Bet jis poetam duoda, kaip jisai, žuvį. Ir tai yra būtent tai, ką tu sakai. Tai yra tokia ritmika, kiek turi kokių skiemenų, kur kirčiuoti turi būti žodžiai kokie, bet konkretų žodžiai neduoti. Tik tai toks paruoštukas, kaip turi būti paskui viskas surimuota. Tai čia aš įsivaizduoju, tu pats pasidarai tada savo tokį.
1: Taip.
2: Ir tada ant to viršaus kurie. O kaip tada su prasmėmis ir kūrinių prasmėmis, ar jos atsiranda ir paaiškėja, ar jau tiesiog rašant žodžius ir žiūrint, ar ateina kažkokia mintis pirmiau apie ką tas turi būti kūrinys ir tada pagal tai jau taiko.
1: Labai aš toks emocionalus kūrėjas, sakyčiau, tai man dažnai priklauso nuo nuotaikos. Nėra taip, kad viską galiu rašyti tik tai, kai man ateina kvėpimas, nes aš tom nelabai tikiu. Turiu tą raumenį, kad žinau, kad jeigu man duotų dabar, va čia akimirką parašyti, aš parašyčiau. Man nebūtų problemos, bet kai jau apie savo tą kūrybą galvoju, tai tam tikros dainos turi stiprų emocinį pagrindą, tai vat kaip ir Tobulas pasaulis, tai buvo buvau piktas, nepatenkintas, tada sapnas vat turi irgi po LRT protestų irgi tą pyktį sukauptą išliet dėl visos situacijos ir net ir to pačiu tos bejėgystės jausmo, kad atrodo, kas vyksta, kur mes. Tikrai sapnas kažkoks, žinai.
2: Taip. Paklausysim sapno, bet dar pakalbam, dar neklausom, dar pakalbam, aš dar noriu daugiau tave pažinti, žinok. Man įdomus dar kitas dalykas apie gyvus pasirodymus labai, nes albumas pasirodė ir dabar vat, gyvai norėtų kažkas išgirsti ir kaip suprantu, grupės nėra.
1: Teisingai, taip.

0: metu kol kas oficialiai dar nėra grupės. Yra. Bet...
1: tai gal bus, ne, žinai, bus Kasparas, Gruslys ir grupė, tada, kai jau reikės.
0: Kasparas ir draugai.
1: Jo, tai. Jo, žinai, kur atsisakai trumpam savo sceninio pseudonimo ir tada tiesiog esi tu ir grupė.
2: Bet ar yra planų rengti gyvus pasirodymus? Nes aš iš tavęs išgirdau, kad tu turi didelį norą stovėti į scenų ir rodyti tą savo kūrybą žmonėm.
0: Taip ir yra noras didžiulis ir dabar esu kaip tik tokiam procese, kad bandau surinkti žmonės ir jau kaip ir turiu tris vat, narius, su manim keturi ir dar ieškau penkto. Jeigu yra ritminis gitaristas, kuris klauso, tai parašyk, nes labai trūksta man.
2: Žinok, daug šansų, kad ir parašys, nes visai čia pavyksta reikiamų žmonės dažnai pasiekti su LRT Opus Eteriu. Tai trūksta vieno grupės nario.
1: Mes kartai galvom, kad mūsų neklauso, bet iš tikrųjų klauso ir kai teisingai pasakai, tai išgirsta tos bangos, nueina ten, kur reikia. Tai
2: trūksta vieno grupės nario ir kas tada? Tada repeticijos ir norisi pasidaryti koncertą, gal ir albumo pristatymo.
0: Taip, tai toks ir būtų tikslas, pasimėgau dabar šituo produktu, ką pavyko sukurti ir ištransliuoti jį gyvai. Čia didžiausia mano dabar svajonė ir jau aš po truputėlį turiu užuomazgų naujų gabalų ir stengiuos dėmesį ir ten sutelkti. Tiesiog, vat mano gyvenime dar tas viskas pasikeis, irgi labai įdomi istorija, kad kai užtvirtinau tą albumą, tai mano gyvenime tikrai pradėjo viskas keistis, tai čia buvo šiek tiek didžiulės mistikos, nes kas įvyko, mane su draugė išvarė iš būto, turėjau pakeisti gyvenamą vietą, tada mane atleido iš darbo, susilaužiau koją, nu nesusilaužiau, bet nustempiau raiščius, tai dar vienas dalykas, jo, tai vat daug labai pokyčių, tada nauji darbai, visa kita, tai tiesiog esu tokiam... šurmulį dabar ir visko tiek daug, dar vat įstovau psichologijos studijas, tai dar studijuoju ir bandau viską derinti ir žongliruoti, kaip įmanoma.
1: Sluksniuotas gyvenimas.
2: Kitas albumas turės vadintis Viskas gerai, ar kažkaip?
1: Gal viskas gerai.
0: Gal.
2: Kad išsigelbėt iš šitų pasikeitimų. Gerai, tai gyvi pasirodymai, mes šiaip labai laukiam, kad greičiau tau linkim susirinktų tą grupę ir būtų galima pasiklausyti gyvai, bet ar... Pasakyk, jeigu aš klystu, bet aš kiek dabar su tavim spėjau susipažinti, atrodo, kad tu labai daug tos kūrybos turi savyje ir kad tu daug skiri, atrodo, tam laiko ir net, gal net nenorėdamas, sakai, vat jeigu reiktų, parašyčiau dabar iš karto, ar taip ir yra, kad tu kasdien ėmi ir kažką rašai, dėlioji tas mintis, kad negali sustabdyti to savo kūrybos šaltinėlio tekančio?
0: Tai būdavo anksčiau, dabar esu šiek tiek kūrybiškai aprimęs ir sakyčiau, šiek tiek šone dabar, nes dabar fokusuojas į mokslinę literatūrą, daug skaitau psichologijos knygų, bet nerašau dabar kiekvieną dieną ir šiek tiek save dėl to graužiu, nes norėtus, aš tai darydavau nuosekliai, kaip į darbą einant, tiesiog bent jau tekstas kažkoks per dieną pas mane būdavo, kartais net ir 3-4, bet dabar vat kažkokiam tokiam esu stagnaciniam periode, kur man sunku per save perlipti, aš fokusuojuosi daug dalykų vienu metu ir jau pačiam sunku suprast kartais, kur aš čia esu iš tikrųjų. Tai dabar chaosėlis, bet aš tikiu įsivažiuosiu ritmą ir grįšiu prie darbo, nes dar norėčiau ir dar su poezija pavaryt, gal kokią dar vieną knygutę išleist ir gal slemuose padalyvauti, tai aš noriu dar ir ten, bet noriu ir čia, visur.
1: O, tas jaunatviškas maksimalizmas, visur noriu suspėt. Ne, bet smagu, labai, aš tai noriu padėkoti, manau, mums abiems su Rimvidu labai patiko, manau, su tavim susipažinti, labai patinka ir tavo muzika, taip čia netikėtai gavom ją praeitą savaitę ir iš karto supratom, kad reikia ją dalintis, reikia įsitraukti savo fanateką, reikia dalintis ir su klausytojais, tai nežinau, ar dar turim ką nors aptarti, ar galim prie paskutinio kūrinio keliauti.
0: Ačiū jum.
1: Ačiū jum. Ne, aš galvau, kad dar apie sapną, nes truputėlį čia užsiminiai, kad čia vis tik po protestų šitas darbas, toks pykčio savyje sukaupęs turėjo, tai jau dabar dingo jau tas pyktis?
0: Nu, nelabai.
1: Ar čia viskas tik sapnas buvo, toks nelabai koks?
0: Tas sapnas dar tęsiasi ir aš tikiuosi, kad kažkada mes iš jo pabūsim ir turiu vilties,

0: kad bus kitaip ir kad viskas pasikeis.
1: Taip ir vadinasi albumas čia Data DM, jeigu patinka, ką girdit, būtinai paklausykit ir viso albumo, rasit muzikos pasiklausimo platformose po šiuo slapyvardžiu ir šios grupės kūrėjas ir poetas Kasparas Gruslys. Ačiū labai, kad atėjai.
0: Ačiū jums, buvo puiku.
2: Ačiū tau.

0: Și visat așa la...
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
2: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
1: Sekmadienį, 9 val. Vakaro, klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Septyniolika valandų ir keturios minutės mūsų šalyje. Sveiki sugrįžę, jeigu buvot mus palikę, čia laida Be problemų ir dabar mes aptarsime savaitės albumą.
1: Aptarkime.
0: Turizmas. Taip. Toks, kažkoks muzikinis turizmas mus aplankė.
1: Muzikinis turizmas, gal labiau emocinis, irgi turizmas susijęs su tuo, nes šios savaitės albumas pavadintas Turizmas ir jis yra iš puikios kūrėjos Rūtos Mur, kuri čia šiandien jau buvo LRT Opus eteryje. Kalbėjosi su Ramūnu Zilniu laidoje Be filtro. Jeigu praleidot, suraskite LRT radiotekoje, jau tikrai yra laidos įrašas. Na, o Rūtos Mur albumas Turizmas kalba gal ne apie tokį tiesioginį turizmą, labiau apie emocinį turizmą, taip, ką šiuo išsireiškimu Rūta turi omenyje paklausite, ogi tai, kad šiuolaikiniame pasaulyje vis dažniau ieškoma trumpo pasimėgavimo, naujų įspūdžių ir nuolant besikeičiančių patirčių, tačiau vis sunkiau ryštis kažkaip pasilikti su vienu žmogumi, vienu jausmu, vienu tikslu ar viena svajone, ir visa tai šis mintis praplėtė ir sudėjo į savo albumą.
0: Ir nežinau, ar kadangi pas mus neišėlės yra sunumeruoti tie kūriniai, tai nežinau, kokia iliškumu tam albume sudėta, bet kažkodėl pagalvočiau, kad šitas kūrinys, kuris netrukus nuskambės, galėtų būti toks tarsi santykių pradžios kūrinys, bet sužinosime visi netrukus, kaip čia iš tikrųjų yra. Tai čia Rūta Mur ir darbas Kuku.

0: Kas šiandien ant scenos? 17:21, pats metas mums su Rimvydu pasikalbėti, ką šiandien įdomaus galima nuveikti, pabaigus savo dienos darbus.
1: O, įdomių dalykų čia vyksta Lietuvoje. Iš tiesų, tai manau, kad džiazui priklauso šis trečiadienis, viena tiesiog tikrai džiazui, ir tą džiazą galima paklausyti ne tik Vilniuje, bet ir pavyzdžiui Marijampolėje jau šį vakarą 6:00, tai visai netrukus, bet dar spėtumėte, jeigu jo apylinkėse esate. Kalante Ban, toks trio, kuris organiškai jungia vakarų Afrikos muzikos tradicijas, šiuolaikinį Europos džiazą ir laisvąją improvizaciją. Ir programoje yra ritmiškai įtempti epizodai, kaip pristato patys autoriai, hipnotizuojančios balafono melodijos ir sodrus medinių pučiamųjų tembrai. Skambės ir originalios kompozicijos ir perkurta tradicinė afrikiečių muzika. Visas renginys vadinasi Medynės. Čia tikrai yra susijęs su tais muzikiniais mediniais instrumentais. Na, Vilniuje vienas iš variantų galima apsilankyti Tamstoje, ten Farai Malek šį vakarą pasirodo tokio šilto, sodraus ir sielą paliečiančio balso savininkė, kuri į Lietuvą atvyksta su savo muzikinė istorija, yra Grammy apdovanojimui nominuota vokalistė, įvairiuose muzikiniuose projektuose yra dalyvavusi, bet grįžta savo vardu prie savo muzikinių šaknų ir pristato kūrybą, kurioje susilieja skirtingos kultūros patirtis ir muzikos tradicijos. Ji yra užaugusi pietų Aidaho miestelėje, kur vaikystėje grojo smuiku, augo apsupta skirtingų bendruomenių kultūrų, bet pradėjo nuo gospelo, bet paskui bliuzas, džiazas ir viskas, kas aplink tai sukasi, viskas yra jos kūryboje. Tai šį vakarą turėtų būti tikrai jautrus, gyvas ir daug muzikinių spalvų turintis vakaras su Farai Malek. O taip pat Vilniuje prasideda Vilnius Jazz festivalis.
0: Taip.
1: Nuo šiandien, pirmoji diena, atidarimo koncertas, šį vakarą Vilniaus senajame teatre Hugo Carvalhais Oblong Emission, taip sudėtingai žodžiais pavadintas pasirodymas, bet iš esmės tai vienas talentingiausių laikomų ir savičiausių savo kartos Portugalijos džiazo kūrėjų, Hugo Carvalhais, šiuo projektu užbaigė savo albumų ciklą, atrinėjantį įvairaus gyvenimo ir fizinės realybės aspektus. Tai tikrai Vilnius džiaz visuomet atveža kokybiško ir įdomaus džiazo iš viso pasaulio, ir manau, neatsitikt pasirinkti šie kūrėjai ir šie atlikėjai atidaryti festivalį. Dažniausiai atidaromas festivalis būna labai stipriai ir, pavyzdžiui, aš kaip ir nesidomintis per daug džiazo muziką ir negalintis ištarti net pavadinimo, kas čia pasirodys, vis tiek žinau, kad Vilnius džiaz turi savyje tą kokybę ženklą.
0: Aha, tęsis festivalis iki spalio 19 dienos, tai net tiek čia daug to laiko, kai kurie festivaliai ilgiau išsipūna, pavyzdžiui, kaip ir Nepatogus kinas, čia tiesiog priminimas, kad vis dar vyksta, nors jau senokai čia pas mus lankėsi. Bet nepatikėsi, žino, koks kūrinys yra įdėtas į grojaraštį, ne pati jį įdėjau, bet kadangi čia taip stais laužiai čia tą savo liežuvį, bandydamas ištarti sudėtingus džiazo projektų pavadinimus, tai galiu atsakyti tau tik su kūriniu, kuris toliau laukia visų mūsų grojaraštį, West Side Cowboy ir darbas Well Done Kid, You Did It.

0: Opus.
1: Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos padariniai. Naujausiais duomenimis per pastarąją parą šalyje žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar beveik 100 buvo sužeista. Ukrainoje atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių, dalis jų elektros neturi iki šiol. Valstybinė ligonių kasa Seimo sveikatos komitetui pristatė kitų metų pakeistą virš sutartinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo modelį, kuriame didesni pinigai yra skiriami viešosiams gydymo įstaigoms. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad dėl naujo apskaičiavimo eilės pas gydytojus neilgės, paslaugų nebus mažiau, tiesiog jos bus teikiamos pagal griežtai suplanuotas sutartis. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. LRT taryba į visuomeninio transliuotojo etikos kontrolieriaus pareigas paskyrė Vytauto didžiojo universiteto profesorę Juliją Kiršienę. Ji yra teisės mokslų daktarė, buvo teisėjų garbės teismo narė, yra dirbusi advokate ir notare. LRT etikos kontrolierius prižiūri, kaip laikomasi LRT žurnalistų profesinės etikos reikalavimų. Religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrimas rodo, kad Maskvos patriarchatui priklausantis Stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumui Rusijos karinės agresijos kontekste. Šio centro religijotrininko Serhijo Šumylos teigimu, naujos bažnyčios tikslingai statomos šalia svarbių karinių objektų. Maskvos patriarchato ortodoksų bažnyčiai priklauso iki 140 tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur palis, vietomis drieksis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gusingas. Temperatūra naktį tarp 3-8, prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių.

0: Tarptautinė valytojų diena šiandien minima, tarptautinė padėkos valytojams diena.
1: Taip.
0: Tai einame, padėkosime čia koridoriuose LRT besisukinėjančioms valytojams. Dėkojame ir visiems jums, kad klausotės LRT Opus.
1: Taip, ir kviečiame likti kartu ir toliau. Mes turėsime čia kaip visada puikią programą. Tai nuo 7 valandos jūsų laukia Rapsodija. Ir vėliau 8 valandą jūs pasitiks ir Adas Kecevičius su laida Adaptacija.
0: O mes su Unė šiandien atsisveikiname, pasitvarkysime turbūt namus bent
1: ir
0: jau
1: aš. Ir padėkosim patys savo, kad susitvarkėm.
0: Iki.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: pati iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai, keliaujant po šokių muzikos epochas, jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: LRT Opus. Opus.
1: Rapsodija.

0: I swear it's ending too. Jūsų dėmesį į Rapsodiją. Labas vakaras visiems, su jumis sveikinasi jo, du Rapsodijos vedėjai, tai esu aš, Didži Mamane.
1: Sakė, aš Sane Bangis ir eterė būtent tai, už ką mes mėgstam graimą, už ką mes mėgstam Didžiosios Britanijos pogrindžio muzikinę sceną, už tą gyvastį, už tą energiją, už tą neįtikėtiną žodinę ekvilibristiką, už tą visą laisvę, nes aš sėdėjau, klausiausi šio nuostabaus bangerio iš 2005 metų, tai toks kolektyvas kaip Roll Deep, apie kurį aš darbiškai papasakosiu, bet aš klausiausi ir galvojau, lyginant su repu, kokia yra didelė laisvė tam senųjų laikų graime, kur tu

0: visą gabalą. Yra krūva skirtingų MC, tu beveik kiekvieną eilutę užbaigi tuo pačiu refrenu. When I'm here. Ir tai skamba neįtikėtina, ir tai vis tiek yra pilna vietos atsiskleisti ir rimavimui, ir flow. Ir tada tu persikeli, nu, atgalvoji apie repą ir dabartinius kažkokius graimo laikus ir supranti, už ką susilaukia kritikos tas pats Stormzy, apie kurį kalba, kad, nu, tai tu čia graimo pardavėjai, tu šio amerikietišką repą pradėjai daryti, it's not what it's about. Ir tu klausaisi, va, tos energijos, piktos, tamsios, nu, va, to graimo kvintesencijos iš 2005 metų Londono ir supranti, apie ką žmonės šneka.
1: Graimas, jo, yra muzika, kuri galbūt, na, galbūt Lietuvoje taip neprigijo, nors tokių bandančių graimint buvo nemaž, nu, kaip
0: sakyti. Ir yra.
1: Ir yra, tie žmonės, jie iki šiol dar ir repuoja, bet galbūt pats graimas nebuvo ta, nežinau, nors ir atrodytų, kad lietuvių kalbai ganėtinai gerai tinka. Ir ta produkšina, ką buvo padarę, viskas atrodė kaip ir okei, bet nežinau kodėl, bet žmonės tuom nebuvo labai sušavėti.
0: Man gal labiau...
1: Klausyti.
0: Vat, kad jis neprigijo šokio aikštelėse, kad mes to nesupratom. Kai Didžiojo Britanijoje jau žydėjo graimas, tai pas mus šokio aikštelėse dominavo nulinių R&B. Ir pogrindžio aikštelėse, be abejo, ten, man atrodo, tas pats Viperis gal prieš 20 metų jau grodavo graimą savo setuose ir ne tik graimą, visą tą bass muziką. Bet tai kažkaip neprigijo masėse ir liko labai labai nišoje. Ir man dėl to truputį liūdna, nes čia yra visiškai ta vat, šokių energijos judėjimo reivo muzika, kuri gavo šiek tiek kitokią formą, nes prisijaukino gal ne visai teisinga sakyti repo dalį, bet pasikinkė imsingą, kuris šiuo atveju atėjo ten iš to paties iš džanglo, iš drum and bass'o ir rado labai gerą bendrą formą, kur nu, negaliu atsižavėti tiesiog, ką jie daro.
1: O tie, kas jau prisijungėt prie mūsų laidos, tai manau, jau supratote visą šią valandą, mes skirsime būtent Jungtinės karalystės muziką.
0: Bangers and Mash.
1: Čia šiandieną bus, jo, mes neapsiribuojam to, kad grojam vien kažkokią naują muziką. Kaip ir Sainė sakė, kūrinį, kuris groja prieš tai 20 metų.
0: Taip, mano visa šio vakaro selekcija yra bent jau 10 metų senumo, man atrodo, ir aš prasibėgau.
1: Jo, aš keletą naujienų galbūt idėjau, kurios va, būtent va, pastaruoju metu išėjusios ir mes visą tai pristatysime būtent per šią valandą. Taigi, Rapsodija su jumis visą šią valandą būtent su UK ukanotojų Albiono
0: ukanotojų. Tai laidą atidarėm su Roll Deep, When I'm Here, ir Roll Deep yra kolektyvas, kuriam jau 25 metai ir jame yra tokie puikiai žinomi vardai, kurie dabar yra arba buvo įkūrėjęs Wiley kartu su Flowdan ir kita kebra ir ten pat dalyvavo ir Skepta, ir Jamie, ir nemažai kitų solo karjerą žinomų atlikėjų. Visi yra Roll Deep. Apie dešimtmetį Roll Deep gal buvo dingę iš vaizdo, neegzistavo kaip kolektyvas. Ir man atrodo, prieš kokius 6-7 metus prasidėjo žinutės apie tai, kad mes grįžtam. Ir pernai ir užpernai jau susibūrė, paleido naują socialinį tinklų paskyrą ir pasirašė kontraktą su leibu. Tai gali būt, kad išgirsim daugiau naujų dalykų.
1: O netrukus girdėsite jau užsimintą vardą kaip JME.
0: Kartu su Giggs.
1: Giggs, kuris, jeigu aš neklystu, Jay-Z viename iš dviejų Londono koncertų praeitą mėnesį buvo Surprise Actas.
0: Ir, man atrodo, ne pirmą kartą jis tokio dydžio scenose kaip Surprise Actas. Ir jei gerai pamenu, jis JAF irgi yra kažkiek kažkur kažką sudalyvavęs, bet nenoriu prisimeluoti. Tai jų bendras darbas irgi gal kokių 10-15 metų senumo Man Don't Care.

0: Ir Rapsodijos, sveiki gyvi dar kartelį, sveikiname su jumis iš LRT Opus studijos. Ir ką, jo, šiek tiek muzikos. Šią pirmą valandą, visą valandą, turėčiau sakyti taip, mes skiriame būtent Jungtinės karalystės hip-hopui ir jūs net tik ką išgirdote Palmer Eldridge kūrinį Be Clear. Ir iš tikrųjų labai sunku su pačiu vat, Palmer Eldridge pseudonimu, nes tai, kaip pasakyt, pats... tai yra, kaip suprantu, yra novelė. Novelė Stigmata of Palmer Eldridge ir va, toksai va, reperis.
1: Randa ne atlikėja, o knyga.
0: Jo, ir labai sunku turbūt. Ir tas yra labai keista, nes pačiam netgi bet kurioje paieškoja Spotify ar dar kažkur tai žiūri, tai tiesiog tau metu įvairiausius vos ne podcastus apie tą knygą.
1: Bet ne tai, kad tau reikia.
0: Tai va, bet pats reperis jo išleido albumą taip pat pavadinimu kaip ir knygą, Stigmata. Ir jo, tai kūrinys jo, iš albumo, kuris išėjo rugpjūčio mėnesį ir pats Palmer Eldridge jo, man susiklausė ko puikiausiai ir labai tiko tarp būtent tų naujienų repo.
1: Aš sėdėjau ir kažkurią savaitę čia sakiau, kad mano vidinis melancholikas džiaugiasi, tai vis dar džiaugiasi, nes taip labai šiandien Vilniuje prasidėjo šildymo sezonas, namuose jungia šildymą, prasidėjo lietaus sezonas ir toks sėdė ir vat, šitą hebrą supranta šitos dalykus.
0: Labai fainai buvo, kur sako, lietus, aš taip, rudo. Tai va, keliavome prie kito kūrinio ir netrukus išgirsite vieną grupę, kuri Lietuvoje, aš manau, buvo tokį gavusi gan, nesakyčiau gal kultinį statusą, bet buvo labai mėgiama, bent jau, tokiam platesniam, nei hip-hopo klausytojų rate. Kalbu apie tokį kolektyvą pavadinimą Herbalizer, kurie per savo istoriją išleidė ne vieną puikų gerą albumą ir patys Herbalizer vyrukai turėjo, galbūt kaip sakyt, turėjo įrankius kurti muziką, tačiau jam visą laiką reikėdavo bent jau balsų, reperių, dainininkų, kas jiems padėtų tos kūrinius galbūt apipavidalinti tokių apipavidrinti tą viziją, ką jie patys juose matė. Taigi Herbalizer, puikus muzikos kūrėjai, visą laik kiekvienam albume bendradavo su įvairiausias reperis. Nors patys yra iš UK, tie reperiai, dainininkai, jie yra ir iš UK, ir iš JAF, žodžiu, toks, kaip sakant, nebuvo pasirinktas kažkoksai tai vienas kelias, tiesiog jie imdavo balsus, kurie jiems labai patiko.
1: Tu prieš tai kalbėjai apie knygas ir aš prisiminiau, kad iš Yama NV Hebras prieš kokį 10 metų esu gavęs plokštelę Herbalizer albumą dovanų ir albumas yra Something Wicked This Way Comes. Something Wicked This Way Comes yra Rėjaus Bredberio novelė.
0: Tai va, tai ir, kaip sakant, kaip dabar jo, tenka...
1: Sakant, mums... reperiai prie knygų, jeigu ką.
0: Tai va, ir tęsiant visą šį...
1: Prieš tai Jamie gabalę su Giksu klausomės ir ten punchline'as, kad manęs nesustabdys Expelliarmus. Prašau, Londono gatvės, bet kalba Harry Potterio punchline'as.
0: Tai va, o mes keliavame dabar prie Hellblazer, ganėtinai seno jų darbo, bet su jais sudalyvavo toks legendinis britų reperis kaip Blade. Manau apie Blade arba jų duetą su Mark B. mes galėsime pašneikėti kažkada netolimoje ateityje, manau, galbūt plačiau, bet pats Herbalizer kūrinys Mind in the Frame man kažkada buvo labai labai strigęs. Galėčiau sakyti, kur savo draugo Vyto dėka gavau tą kompaktą ir pats, sakyčiau, savo noru tas kompaktas užstrigo pas mane mašiną į grotuvę ir cukosi labai labai ilgai. Tai va, ir šis kūrinys, man atrodo, jis vienas pirmų albume, jeigu ne pirmas, tai pasiklausome Herbalizer kartu su Blade, na, čia visiškas, kaip sakant, britų repo, sakyčiau, labai gražus 90-tų metų pavyzdys.

0: bittersweet melodijos, sakyčiau, ar garsai.
1: Jo, Kings and Queens, Foreign Beggars, paskutinis dėja albumas ir paskutinės be galimybės grįžt, 2019 metais išvydo šviesą. Aš labai mėgstu šitą albumą, šitą dainą tikrai su bent kelis kartus gros per radiją ir gal šitą istoriją irgi kelis kartus pasakos, bet panašių metų laikų prieš 7 metus aš pirkau biletą į paskutinį Foreign Beggars koncertą Londone, 19 metais vat, išleido tą albumą Matriarchy ir paskelbė, kad grupės nebebus. Peivan pradeda solinę karjerą, o kolegos, nežinau, ar ten kažką iškesnio planavo, bet važiavo vat, į tą paskutinį turą su paskutiniu koncertu Londone ir, man atrodo, gal 20 dar sausį jie Dubai grojo, nes jeigu gerai pamenu, tai Peivan nors ir pats indų kilmės yra, bet užaugęs Dubai ir ten prasidėjo grupė Foreign Beggars. Ir koncertas buvo, iš tikrųjų, man tai buvo gal toks pirmas kartas, kai aš į koncertas užsienį nesu didelę hebrą variau, mes išvarėm dviese ir aš patekau į realiai 2003-2004 metų aktorių namus ar Moulin Rouge pagal vaibą, kur tiesiog garaž klubas, toliau nuo centro, visi vietiniai ir daugybė svečių, ta prasme, Foreign Beggars lyg ir darė savo koncertą, bet jis buvo kelių valandų ir su, nežinau, gal keliolika svečių, visi lieka scenoje, pilni stelai, nukrauti gėrimų, freestylai, kažkokie politiniai lozungai, nes artėjo Londono mero rinkimai, man atrodo, ar premier, žodžiu, ten buvo visi vote for ač ir kiti dalykai, kodėl reikia balsuoti už vieną, o ne už kitą, žodžiu, toks bendruomenės susibėgimas ir tu ten stovi ir toks, fantastika, aš prisipirkau plokštelį, ten singlų turėjo gal po 3 ar po 4 svarus, kur tu žiūri ir netiki, kad gali būti tokia kaina, aš dabar žiūrėjau, kiek aš mokėjau už bilietus, 20 svarų už bilietą į koncertą, nu, ir man labai liūdna iki šiol, kad aš visiškai neturėjau jokių jėgų po koncertų likti, sulaukti jų, gal gauti parašus, arba varyti į after party.

kurie kvietė visus, aš buvau žiauriai išsekęs, nes po to 20-ais prasidėjo COVID-as ir 20-ų balandį įbau mirė, nes nelaimingas atsitikimas buityje. Tai dėja grupės Foreign Band

0: Mūte, visiems, kad nepamirškite, kiekvienam iš mūsų gali būti karalius arba karalienė ir neleiskim niekam sakyti kitaip. Elkimės kilniai ir nu, mes esam tokie, mes esam tie, kuo mes norim būti.
1: O šiaip, aš nežinau, šiek tiek tau, kaip sakyt, priminsiu liūdną dalyką, bet tau Vilniuje neteko būti Foreign Beggars koncerte, bet teko būti...
0: Ta prasme, neteko.
1: Ar teko?
0: Man maža to, kad yra tekę būti Foreign Beggars koncerte, kuris buvo lofte, kai kažkas pernelyg inertingai taškėsi gėrimais iš bokalų ir užpylė DJ No Name kompą ir muzika sustojo trumpam, aha, jie paklausė, kokio gabalo jūs norit. Ir aš užreikiau Frosted Perspex. Į mane Peivan žiūrėjo kvadratinėm akim, sako, what? Frosted Perspex, what? Frosted Perspex. Sako, mes šito gabalo negrojom, nežinau, kiek milijonų metų. Jau DJ No Name, Spin That. Ir jie man sugrojo vieną mėgstamiausių mano gabalų iš gal pirmojo albumo. Ir po to į lofto kiemą atvarė su visais pabendrautai. Teko ir susipažinti, ir gerą pusvalandį pasišnekučiuoti. Ir ten nuotraukų liko žodžiu.
1: Labai smagi
0: hebra. Labai labai šviesiai prisimenu.
1: Teko, jo, tai mes vat kalbam apie grupės, kurios... Grupės atlikėjus, kurie Vilniuje apsilankė. Tie patys Herbalizer, taip pat vat, ir Foreign Beggars, ir, na, čia, sakyčiau, visai puikus, jo, ir dar bus keletą kitų, apie ką pašnekėsim šiek tiek vėliau. Keliam dar apie Keino.
0: Keino, irgi, kas žino, tas žino, Graimo legendą, įdėjau čia jo kūrinį iš pirmo albumo, kuris išleido 20 metų būdamas,
1: okay.
0: P's and Q's šmotas, va, tai iš 2005 metų, aš sakau, pas mane šiandien viskas, va, Foreign Beggars,
1: mano Keino,
0: naujausias galbūt.
1: Aš dabar galvoju, Keino mėgstamiausias albumas, aš šiaip, man turbūt, aš jį labiausiai turbūt ir įsiminęs, yra Hoodies All Summer, aha, ir, na, superinis darbas, ir tie galbūt plačiam ratui šis žmogus žinomas kaip aktorius iš filmo Top Boy.
0: Taip, iš serialo, kuris turėjo vaidmenį kažkokį, tai, ten, man atrodo, ir, veiksmas Londone ir vyksta.
1: Jo, ir kartais, kai gorilas neturi, vat, kai iki Londono pats netvaro jų šitą Dirty Harry kūrinio reperis, tai jie būtent pasiema neretai patį Keino, kad jis ten surepuotų. Tai vat.
0: Nu va, tokį cameo turi.
1: Tai va, tai Keino, P's and Q's, jūsų dėmesį dabar, jo, Graimo legenda ir jo, puikus ir aktorius. Ir,
0: jūs tik
1: ir...
0: pagalvokit, kokie geri buvo 2005-ieji Roll Deep, toks albumas Keino, išgirsi dabar Graimo idėja.
1: Okay.

0: Jeigu laidos pradžioje mes pažadėjome, kad bus muzika iš Jungtinės karalystės, taip ir yra. Tačiau vat vienas žmogus sugebėjo surinkti savo kūriniams visą tuntą reperių iš JAV. Tai skambėjo kūrinys And the Story Goes kartu su Master Ace, Smith & Wesson, Sky Zoo. O autorius šio kūrinio, pagrindinis autorius, yra Baron von Alias. From Alias, taip reikėtų sakyti. Žmogus, kuris kažkada vat, turėjo tokį labai didelės ambicijas ir buvo subūręs tokią grupę pavadinimu Big Beat Bronson. Pati grupė, apie pačią grupę mes sužinojome, kai jį apšildė sindikato koncertą berods Newcastle. Nes, man atrodo, jie patys yra, jų visa ta grupė yra iš Newcastle ir apylinkių, ir būtent ten susipažinus, na, iki šiol tas ryšys liko, ir apie šios kūrinius būtent sužinau dėl to, kad Facebook'e tiesiog esu draugas su
1: to
0: Baron von Alias. Taigi, pati grupė kažkaip pati grupė buvo, sakyčiau, turėjo daug potencialo ir netgi buvo patekusi į BBC Radio 1 grojaraštį. Buvo tarp grojo festivaliuose, jeigu neklystu, ir tam pačiam Glastonbury turėjo ten naujų atlikėjus ten ir panašiai. Ir tam tikrų momentų buvo netgi atvykę iki Lietuvos ir grojo Loftus Fest. Tai va, ir grupė, jo.
1: Aš dabar galvoju, ar aš juos mačiau, ar nemačiau.
0: Keturių žmonių grupė, čia, kaip sakant, įtraukęs ir didžėjų, ir viena dainininkė, Liza. Jie, žodžiu, kartu grojo netgi Lofti. Kas buvo smagu, kad atrodė, iš tikrųjų, viskas daroma gan tikslingai, ir jų muzika, ir jų visas koncertinis šou, buvo nuostabus. Kiek pamenu, netgi Loft apšvietėjo, sako, aš jas pirmą kartą matau, girdžiu, bet man, sako, atrodo, kad jau čia superžvaigždės kažkokie. Tai va, tai grupė tai tiesiog turėjo potencialo, gaila, bet kažkaip visas užkurtas jų produkcijos kažkaip nublėso, ir dėja grupė išsiskirstė prieš pat pandemiją, ir netgi pandemijos metu buvo sakoma pačių narių, kad na, mums turbūt jo, jeigu taip nesiseka, tai gal neverta apskritai su muzika kažko daryti.
1: Skamba liūdnai.
0: Labai liūdnai, tai vat. Ir kaip, kur čia buvęs, kur nebuvęs, vat po kelių metų, po pandemijos, pats Baron von Alias sugalvojo vat tam tikrą vat kažkokį formulę, kur sugalvojo, kaip prisitraukti atlikėjų iš JAV ir pasidaryti kartu su jais kolabus. Netgi keli kūriniai jau yra šiais metais pasirodė muzikos klausimus į platformose. Taigi pats Baron von Alias sukūrė netgi keletą kūrinių, kurie jau, sakant, sukasi ganėtinai dažnai netgi mano grojaraštį. Netrukus grįžti dar vieną kūrinį, kuris man, na, su visu šito pristatymu, manau, būtų smagu sugroti dar vieną kūrinį, kuriame sudalyvavo tokie reperi kaip Keith Murray ir Tash. Tai vat, ir žmogus
1: kaip jo... Kaip jis gauna tokių vardų, aš nežinau, bet
0: aš irgi net neįsivaizduoju, tačiau belieka pasidžiaugti, ir aš pats jo turbūt džiaugiuosi ir tą tokią minimalią pažintimį, tačiau reikia jo pasidžiaugti, kad ir tą muziką, kurią jis kuria, jo, puikiai tinka mūsų laidai, ypač kad šiandieną mes grojame viską iš Jungtinės karalystės. Taigi pasiklausome Lost in Translation.

0: in bed.
1: You naughty boy.
2: Šiuo metu skamba tokia grupė iš Brightono kaip Drizzle Kicks. Ir skamba velniškai kaip kokie nors Hilltoputs iš Australijos. Visiškai tas Australijos vaibelis, bet ne, tai yra Anglija. Grupė kažkur klajojanti tarp repo, pop muzikos ir sakyčiau ska, nes šitam kūrinį gal nelabai girdisi, bet paklausius daugiau, jie daug naudoja trimito trombono gitaro ir to ska vaibelio turi. Tai man toks buvo gan netikėtas man pačiam Anglijos scenos radinys, kur mano galvoj prastai kitaip skamba ir dabar va toks, va, kur klausais ir mamaniai sakau, kad nu visai kaip Hilltopus. Ja, jo, sako.
3: Ta pat norėjau pasakyti visiškai. Taigi, okay, tai ši visa valanda rapsodija yra būtent apie repą iš Jungtinės karalystės ir mes priėjome prie tokio dabar vieno, aš nežinau, aš žiūriu tą pavadinimą.
2: Čia
3: ir
2: toks įdomesnė irgi asmenybė, kaip ir prieš tai groja, man visiškai random radinys, kur jeigu iš britų scenų žiūrint, aš sakyčiau, jis labiau pop negu Devlin, bet bandė daryt kažką panašaus, bet labiausiai, bent jau šitam gabale, yra visiškai britų Eminemas. Tai toks Professor Green, kuris irgi galbūt daugam žinomas iš televizijos, jis, pavyzdžiui, hostino Didžiosios Britanijos Lip Sync Battle kelis sezonus. Jo autobiografinė knyga yra patekusi į Berods Times bestsellerių sąrašą.
3: Okay.
2: Tai toks iš visų pusių talentingas, bet tuo pačiu sunki jaunystė ir jis labai daug dirba su tiek su filantropija, tiek su emocinės ir psichologinės sveikatos fondais, prevencija ir yra vienas iš tokių ryškiai matomų asmenų šio sferą. Bet muziką pasiklausykit ir patys po to pasakykit, ką tai primena ir kaip tai skamba. Skamba gerai, nieko blogo nenoriu pasakyti, bet va tokios asociacijos man labai tas Eminemo vėlesnis laikotarpis, kai su pop žvaigždėm hitai ir tokia labiau pop muzika.
3: Aš galiu klysti, bet man atrodo, Professor Green yra grojęs Karklės festivalyje.
2: Aš nebūčiau nustebęs, nes jis tikrai tik sugrot Karklės festivalyje.
3: Tačiau kūrinys Read All About It yra kartu su Emily Sandė, kuri lygiai taip pat visai netoli Karklės festivalio, būtent Klaipėdoje šią vasarą grojo koncertą Jūros šventėje.
2: Prašau, šito net nežinojau.
3: Tai va, pasiklausome Read All About It, tai yra Professor Green kartu su Emily Sandė.

0: Turiu prisipažinti, muzikos pririnkom daugiau negu vienai valandai.
1: Ir aš sakiau, kad nustebęs esu pats savo pasirinkimais, bet va ir tokios muzikos man šiandien reikėjo, tikiuosi ir jums suėjo.
0: Tai va, tai mes norim padėkoti visiems, kas klausėtės mūsų, kas klausėtės, jeigu klausėtės įrašą, tai irgi puiku. Linkėjimai visiems, ačiū LRT Opus, kad mes galime tai daryti kiekvieną savaitę, taigi
1: džiaugiamės.
0: Sugrįšime lygiai pas savaitę su naujais smagiais dalykais, nes jų yra.
1: Ir turim dar vieną naują smagų kūrinį, kur aš matau pagal grojaraštį, jeigu neperstumdai, man turėtų patikti irgi, nes šitas duetas man žinomas.
0: Perstumdžiu.
1: A, nu gerai.
0: Pristatysim tą kolektyvą, kai užleis albumą naują ir bus plačiau galbūt pašnigėta ir apie patį beatmaker, ill-informed.
1: Tai aš apie jos ir kalbu.
0: Jo, tai šitą perstumu šiek tiek.
1: Toliau, okay.
0: Nes norėčiau sugroti laidos pabaigą tokį reperį kaip Sway ir jisai, na, žodžiu, jo albumo viršelėse visur yra Didžiosios Britanijos vėliava.
1: Prašau, patriotas iki kaulų čiupų.
0: Tai va, pasiklausim Sway, Little Derek ir visiems ate, ačiū, kad buvote
1: su mumis. Iki, Bangas & Mash, Rapsodija, viso.
0: Iki.

Labą vakarą, LRT opus klausytojai, su jumis radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Ką tik klausėmės kūrinio iš Experimental Soul Street Trio Teal ir kūrinys buvo pavadinimu Bubbling, o toliau jums esu paruošęs valandą tikrai įvairios muzikos, kuri padės įveikti šio vakaro lietingą ir niūrų orą. Tai sekanti atlikėja, tai yra mūsų vietinė Umi Kokotori, Elena Neškytė, ir iš jos naujų kūrinių, tai yra neseniai kaip tik albumą išleido, kuris yra labai fainas, ir tai yra jos kūrinys Deepo. Tai likite kartu su Adaptacija ir pasiruoškite įvairiam iššūkiam muzikiniam.

Ką tik nuėdėjo producerio iš Londono Tom VR kūrinys Wine Tasted Sour Without You. Toliau pasiklausysime kito britų irgi nuostabaus kūrėjo elektronikos, kuris ir yra grojęs čia Lietuvoje. Tai yra Andy Stott ir jau su Eleni Hawley ir jų naujas bendras darbas Songbird.

Ką tik klausėmės amerikiečių menininko ir muzikanto producerio Romary ir jo kūrinio Warpath. Toliau pasiklausysime labai mielo kūrinio iš Sylvie ir pavadinimu Not Looking Back Anymore.

0: Ką tik girdėjote, manau, tikrai jau atpažįstamos grupės lietuviškos garbanotas kūrinį iš naujo albumo pavadinimu Visi. Toliau pasiklausysime visai į kitą pusę muzikos iš Londono, iš kolektyvo Baby Father su Dim Blunt prieš akį ir jų naujo darbo Botched. Tai likite su adaptacija dar pusvalandį, išgirsite naujos muzikėlės.
1: Adaptacija.

tik klausėmės Ambient Breaks producerio Devat ir kartu su Jotam Bruckner ir kūrinys Vidia. Toliau paklausysime Matt Carmichael kūrinio Red Sky, kuris yra labai gražus ir tiesą pasakius, jeigu grupė In Search vis dar egzistuotų, tai manau turėtų būti jų toksai kūrinys. Tai Matt Carmichael, Red Sky.

Na kągi, radio laida Adaptacija per LRT Opus priartėjo prie pabaigos. Taigi, noriu su jumis po truputį atsisveikinti. Ir su jumis buvo aš, Adas Gicevičius. Ir noriu priminti, kad galite pasiklausyti visų radio laidų LRT radiotekoje, tie, kurie nespėja. Ir ačiū labai visiems klausiusiems. Linkiu, kiek įmanoma, šiltesnių ir fainesnių rudens vakarų. Ir pasimatysim kitą trečiadienį tuo pat metu. Tai va, tai nuo 8. Tai ačiū Jums, viso gero, gražaus vakaro ir palieku Jūsų kūrinių Blanket Dub iš Huertos. Tai ačiū labai ir iki kitos savaitės. Iki. Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Viskas abiejuose miestuose atrodė tuščia. Pastatyta be jokio reikalo. Tarp namų beveik nebuvo skirtumo, kuris didelis ir kuris mažas.

0: nesunkiai išsklaidoma. Netgi uostuose, didžiausiuose pasaulyje viešpatavo ramybė. Ir tik tai tarpais. Matyt veikiamas prisiminimo apie ankstesnius vaizdus iš arti. Tareisi matas kokį laivą. Truputį judantį į priekį. Bet ir jo ilgai negalėjai stebėti. Jis išnyktavo iš akių.
1: Ilenai spalvoje. Televiui.
0: Ir daugiau jo neberastavo.

0: observe in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandman.

more potent than destruction.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

is infinity.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.